0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: piesele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: a zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Bună dimineața, Pro FM, și până la asculta muzica, neapărat se începe ora 7 cu știrile pe care ni le aduce Ana. Bun găsit, Ana!
1: Bună dimineața! Furtunile au făcut ieri prăpăd în mai multe localități din țară. Încep azi înscrierile în programul RABA pentru persoane fizice, iar Spania este noua campioană mondială. Furtunile au făcut ieri prăpăd în aproape 30 de localități din 16 județe. Cele mai grave probleme au fost la Bușteni, acolo unde viitor a rănit o persoană, a inundat peste 20 de gospodării, iar apa a blocat inclusiv circulația pe drumul Național 1. Probleme au fost și în capitală, unde pompierii au avut mai mult de 140 de intervenții. În Gara de Nord, circulația trenurilor electrice a fost blocată temporar, după ce alimentarea cu energie a fost blocată. Ieri, ministra mediului Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență, în contextul în care meteorologii au emis un nou cod galben de furtuni, valabil astăzi în estul țării. O pană majoră de curent a stricat în weekend vacanțele turiștilor din sudul litoralului. Aproape 100 de hoteluri, terase, beach baruri și restaurante au rămas fără electricitate timp de aproape 24 de ore, iar cele mai afectate au fost stațiunile Jupiter, Venus și Saturn. S-a întâmplat asta deoarece consumul a fost foarte mare, iar sistemul de distribuție a energiei nu a mai funcționat. Mulți turiști au cerut banii înapoi pe noaptea de cazare în care au stat fără curent, apă și mâncare. Reprezentanții distribuitorului de electricitate au anunțat deja că sunt în curs investiții în modernizarea rețelei de distribuție de pe litoral. Astăzi se dă startul programului RABLA pentru persoanele fizice. Înscrierile pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu încep de la ora 10. Bugetul alocat este de 300 de milioane de lei, iar tichetele au aceeași valoare ca anul trecut: 18.500 de lei pentru mașini full electrice, 15.000 de lei pentru cele plug-in hibrid sau motociclete electrice și 12.000 de lei o mașină hibrid. Înscrierile rămân deschise până la finalul anului sau până când bugetul se va epuiza. Pentru a primi bani pentru o mașină nouă, trebuie să dai la schimb una veche. O persoană fizică poate solicita cel mult două ecotichete, anunța FM. Spania a cucerit titlul mondial după ce a învins aseară Argentina, fosta deținătoare a trofeului, cu 1-0. Meciul disputat pe stadionul MetLife din New Jersey a fost decis de golul marcat de Ferran Torres în prelungiri. Președintele FIFA, Gianni Infantino, împreună cu președintele american Donald Trump, au înmânat trofeul campionilor. Trump a fost întâmpinat cu huiduieli din partea publicului. Campioana mondială pleacă acasă cu 51 de milioane de dolari. Pentru Spania este a doua cupă mondială câștigată în istorie, după cea din 2010. Astăzi vom avea caniculă și furtuni în aproape toată țara. În cea mai mare parte a Munteniei, în Oltenia și Dobrogea, aerul va deveni irespirabil și vom face față cu greu căldurii. Aici, temperaturile vor ajunge până la 35 de grade. Cel mai răcoare va fi nordul Moldovei. Sunt anunțate ploi, descărcări electrice și vijelii în Moldova, Dobrogea, Transilvania și Muntenia, dar și la munte, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

Un concert BTS senzațional la care ai luat parte cu două dintre ascultătoarele Pro FM. Un Electric Castle și o finală de Cupa Mondială care s-a încheiat aseară. Ei bine, îți revii așa, vii la Pro FM și asculți muzică bună și cu mesaje de la tine. Bun găsit! Bună dimineața! Liza Sabău sunt cu tine până la 10. Avem foarte multe chestii faine de făcut astăzi. Follow Pro FM continuă. Next up, Ariana Grande, după cum bine ai văzut și pe social media. Și cu mesaje de la tine. Bună dimineața, Lizu! Zizu, sfârșit ești cu noi de dimineață. Dau cu love, Valentina, te pup! Și eu mă bucur că sunt din nou dimineața aici, pentru că îmi place, sincer. Îmi place să ne bem cafeaua împreună. Cosmina este cu noi. Bună dimineața! Dacă vrei să mă saluți, dacă vrei să ne bem cafeaua împreună, hai da pe WhatsApp 077 100 1872. Și ne revenim respirând așa. Am venit cu piesa asta ca să ne dea energie de dimineață, evident. Breathe, Blue Contrail Shampoo.

0: glasă-i bine, îți revii ușor, ușor după ce mergi la concert BTS, mai mergi și la Electric Castle și mai prinzi și o finală de campionat mondial, pe care, sincer, îți recunosc că am prins-o, dar în somn, n-am rezistat, am ținut cu ambele echipe, am vrut neapărat să fac concertul și de la jumătatea meciului, dar n-am rezistat, am cântat în somn, ca să zic așa, și au fost nume uriașe. Ai văzut? Pe lângă sportivi au fost nume uriașe și în muzică. Dar cele mai importante sunteți voi, numele voastre de aici, de pe WhatsApp. Bună dimineața, ne bem cafea împreună. Liza sunt, bună dimineața, prezentă, ca de obicei, poftă la cafea. Uite ce zice Claudischi, mersi pentru mesaj. Bună dimineața, dar cu unde este? Că așa se auzea de bine. Adrian este pe drum în spre București. Ei bine, echipa Pro FM a rămas la Electric până azi noapte, până în ultima zi. O să vină și el. Neața, Liza, Alexei este cu noi. Ciao, Liza, te pup. Te pup și eu. Vali, mersi pentru mesaj. Bună dimineața, Pro FM, bună, Liza, Eugenia, ce drăguț. Marian din Bavaria, hai, fă prezența să vedem de unde te ascultă lumea. Păi bine zici, hai să vedem de unde mă ascult în momentul de față. 077 100 1872. Și luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. Vorbim și despre meciul de aseară, despre concerte. Îți povestesc despre BTS, despre Electric Castle. Am foarte multe de zis.
1: Vara, grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie, Ursus Premium, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Neumarkt, pachet de 6 doze, 13,99 lei. Și Ciucaș, bere la sticlă de 1 litru, 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă, disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză,
10: oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: mă bucur că ai revenit pe programul meu. Sincer, și eu mă bucur că sunt dimineața aici cu tine, matinal, lejer de vară. O să vină și cucul la un moment dat, dacă nu prinde aglomerația pe Valea Oltului, știi ce zic? Se întoarce lumea de la electric și încă ne revenim după finala, probabil, de azi noapte. Nu știu câți dintre voi ați rezistat să vă uitați la meci. Cert este că aproape toată planeta s-a uitat la meci. Sute de milioane de oameni au urmărit cel mai important eveniment sportiv al anului, și anume finala campionatului mondial de fotbal. Spania, campioana mondială 2026. Bună dimineața, din Timișoara te ascult, drăguță. Ai, drăguță ești tu, Ana Maria, mersi. Din Germania, ia uite, salutări cu tot cu poze de la muncă acolo. Neața, spor la treabă, ceva utilaje pe aici văd. Măi, Alexei, cu ce te ocupi? Spune-mi. Sunt foarte curioasă, că la Rașu ne ascultă, mulțumim. Din nou, Timișoara ne ascultă și Bucureștiu ne ascultă. Vorbim despre pauza plină de muzică din campionatul mondial de la meciul de aseară. Evident, s-au întâmplat multe lucruri, în special BTS a fost prezent acolo și vreau neapărat să-ți povestesc și cum a fost experiența Follow Pro FM BTS de la mine, pentru că n-am apucat. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la muzică, apoi Ami, Ray, Manuel Rivera și Echoes of My Heart.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte, are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
4: Ai 30% reducere la produsele selectate Elmex până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla. Volkswagen.
9: Cine a zis că vara e mare?
10: Îți încape toată pe ecran!
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal!
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download! Restul e distracție!
9: E vară, e Pro FM!
11: Don't stop!
9: Matinal, lejer, de vară!

0: O brigadă, aproximativ vreo 2 miliarde de oameni au urmărit finala dintre Spania și Argentina. Ca termen de comparație, la finala din 2022 dintre Argentina și Franța s-au uitat aproximativ 1,5 miliarde de oameni. Ei bine, finala din 2026, trebuie să recunoaștem că a avut și câteva ingrediente care au împins audiența un pic mai sus. A fost ultima copă mondială pentru Messi și a fost prima finală cu un show de pauză în stil Super Bowl. 2 miliarde de oameni, atâția au urmărit aseară finala Cupei Mondiale. Asta înseamnă cam unul din patru locuitori ai planetei. Practic, dacă n-ai văzut meciul, ai fost în minoritate. Și da, și BTS a urcat pe scenă și mă gândeam că noi, în urmă cu o săptămână, am luat parte la concertul BTS din München. Ei bine, o nebunie de experiență, o experiență legendară, all inclusiv, o experiență care, într-adevăr, poate fi și categoric este, nu că poate fi experiența verii tale, chiar a vieții tale. Și Follow Pro FM continuă. După Fix, oh my god, debutăm cu o nouă ediție de Follow Pro FM. Ariana Grande, de data aceasta, 16 august, în Londra. Fii pe fază, rămâi aici pe Pro FM cu mine, Liza, pentru că după Fix deschidem o sesiune de înscrieri. Rămânem cu Magnetic pe final de oră și vin și știrile aduse de Ana Maria Sandu.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La Fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM
9: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
10: podcasturi
9: și concursuri.
10: Nu mai sta pe gânduri.
9: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
10: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Ne dregem un pic vocile, Ana și cu mine, Liza. Zici că am cântat aseară la finala Cupei Mondiale, dar pur și simplu e ceva în aer. Cred că e schimbarea de vreme. Stăm bine pe grade?
1: Așa, cam cald.
0: Cam cald, poate de acolo, de la căldură ni se trage. Cele mai importante știri ale orei chiar acum la Pro FM.
2: Bun găsit! Liderii fostei coaliții reiau săptămâna aceasta negocierile pe legea salarizării. Filmul Odiseea și-a scos deja banii în 2 zile de la lansare, iar 1 milion de oameni vor sărbători azi titlul mondial câștigat de Spania. Legea salarizării va fi discutată săptămâna aceasta de liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. PNL și USR susțin legea, în timp ce PSD își condiționează votul în Parlament asupra proiectului de păstrare a veniturilor bugetarilor. Fostul ministru al muncii, Florin Manole, spunea recent că socialdemocrații vor centraliza propunerile formulate de sindicate, pentru ca mai apoi să fie discutate cu partenerii de coaliție. Aur a anunțat deja că va respinge proiectul, pentru că nu reflectă reforma promisă de executiv. Legea salarizării este jalonă în PNRR și trebuie adoptată până la finalul lunii august. Altfel, România riscă să piardă 770 de milioane de euro. Sindicaliștii din sănătate sunt nemulțumiți de noua formă a legii salarizării, așa că peste o oră va începe greva de avertisment în aproape 500 de spitale. 1200 de angajați dispar în fiecare lună din industria auto din România. La începutul anului trecut, în acest sector, erau aproape 151.000 de salariați, iar până în aprilie 2026 au ajuns la 132.000. Așa arată o analiză a termene.ro. Recent, Comisia Europeană a decis să sprijine angajații din industria auto, care sunt expuși riscului de șomaj, inclusiv în România. Proiectele pilot au un buget de 14 milioane și jumătate de euro și vor ajuta aproape 1000 de lucrători. Filmul Odiseea și-a scos deja banii în primele 2 zile de la lansare. A avut încasări de peste 264 de milioane de dolari, în contextul în care a costat 250 de milioane de dolari să fie produs. Jumătate din bani au venit din Statele Unite și Canada. Odiseea, adaptarea cinematografică a epopeii lui Homer, spune povestea eroului Ulise, care se întoarce acasă după încheierea războiului troian. Este primul film regizat de Christopher Nolan, după Oppenheimer, care a obținut mai multe premii Oscar. 1 milion de persoane sunt așteptate azi la Madrid pentru a sărbători titlul mondial câștigat de Spania. Campionii mondiali, care au învins Argentina seară, vor defila în această după-amiază în centrul capitalei. Parada cu autobuzul cu etaj va începe lângă Palatul la Moncloa și se va îndrepta spre piața Sibeles, în centrul orașului. În 2030, campiona în titră își va apăra titlul pe teren propriu. Pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, Spania va fi una dintre cele 3 țări gazdă, alături de Maroc și Portugalia. Astăzi vom avea caniculă și furtuni în aproape toată țara. În cea mai mare parte a Munteniei, în Oltenia și Dobrogea, aerul va deveni irespirabil și vom face față cu greu căldurii. Aici, temperaturile vor ajunge până la 35 de grade. Cel mai răcoare va fi nordul Moldovei. Sunt anunțate ploi, descărcări electrice și vijelii nestul țării potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza la Pro FM.
3: Matinal lejer de vară.

Ar merita să urce pe scena pe care a urcat împreună la finala campionatului mondial artiști Madonna, BTS, Justin Bieber, Robbie Williams, Nicole Scherzinger. Cred că ar fi Delia. Mi-ar plăcea. Șmecher, ar fi. Poate nu suntem chiar atât de departe de această de acest gând. Ei bine, singurul meu regret de la Follow Pro FM a fost că nu am avut-o pe filmea cu mine. Mi se pare o experiență senzațională. Asta după ce am văzut-o pe Tania și am văzut-o și pe Bianca, mamă și fică, trăind concertul ăsta împreună. Evident, s-a lăsat cu lacrimi, cu îmbrățișări de seamă, ce să mai... Dar data viitoare promit că fac și o echipă cu fimea și mergem la concerte. La Follow Pro FM parcă se întâmplă mereu ceva ce nu poți să planifici, ceva cu totul și cu totul special. La Muhen am auzit Louder Than Bombs de la BTS, o piesă pe care BTS nu o cântaseră niciodată live. Și gândiți-vă la reacția fanilor care a fost. Oamenii plângeau înainte să se ajungă la refren. Acum la Follow Pro FM, Beyoncé, de exemplu, cine apărea pe scenă? Apărea Jay-Z. Tot așa, surprise act, act surpriză. Acum, next stop, Ariana Grande. Ce se poate întâmpla în Londra? Rămâne de văzut, tu trebuie doar să te înscrii. Ce se poate întâmpla rău din asta? E bine să nu câștigi, dar tu trebuie să te înscrii, să prinzi sesiunea de înscrieri pentru Follow Pro FM. Oh my god! Mergem la Londra împreună.

0: 16 august, Londra, Follow Pro FM, Ariana Grande, artista care are un tindere vocală de vreo 4 octave, am și eu 4 octave, mama la copil, știți cum stric? Valeria, Valeria, și mă opresc, da, pentru că vreau să mai am colegi, dar oameni buni, se întâmplă, dăm start înscrierilor Follow Pro FM astăzi pentru Ariana Grande, unde vom merge împreună, evident, alături de Carpaten Turism, facem cinste cu bilete de avion, bani de buzunar, cazare și, evident, bilete la concert. Și poți trăi experiența asta legendară alături de cine vrei tu, de cine ți-e ție drag, că e prietenul cel mai bun, că este mămica, că este tăticul. Important este să aveți amândoi sau amândouă 18 ani la desfășurarea concursului. Oameni buni, vine piesa de concurs. Se ia o scurtă pauză, o să vină un Grasul XXL și atunci parcă s-ar putea să apară ceva grande, grande. Ei bine, când auzi piesa de concurs, Liza Grande, exact, când se aude piesa de concurs de la Ariana Grande, trimiți frumușel mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, pe WhatsApp, da, mesaj audio, la 077 100 1872. Piesă de concurs semnalată corespunzător înseamnă că este o piesă de ale Ariana Grande cu vocea care spune, trimite acum mesaj audio. Știți deja că văd că ați învățat mecanismul, evident. Cel mai tare concurs on-air aici se întâmplă la Pro FM. Uite ce zice Sara. Bună dimineața, abia aștept înscrierile pentru concertul Arianei. Chiar e o oportunitate superbă pentru Arianeiras, fanii Ariana ca și mine. Am văzut că fanii ARMY chiar s-au bucurat de concertul BTS. Ei bine, mulțumim pentru ceea ce faceți Pro FM. Noi mulțumim că luăm parte la toată nebunia asta. Vara asta o trăim împreună. Dragilor, Follow Pro FM, Ariana Grande, după o scurtă pauză de publicitate, prindeți piesa de concurs și săriți cu mesaj audio Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați. Baftă!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG, una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
6: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
9: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
8: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
9: A, pui un link.
10: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
11: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Doamne ferește, ce o să mai fie în Londra pe 16 august, o să mergem împreună oficial, am dat start înscrierilor pentru follow Pro FM. Cum îți revii după un follow Pro FM BTS? Ei bine, cu un follow Pro FM Ariana Grande, cel mai tare radio, se ocupă cu cel mai tare concurs. Bun, am avut piese de concurs. Doamne, doamne, mulțumim pentru toate înscrierile. Ariana Grande, artista, prima artistă solo care a ocupat simultan primele trei locuri în Billboard, dacă nu mă înșel, cu piese Seven Rings, Break Up Your Girlfriend, Break Up Your Girlfriend, oh, I'm Bored, Thank You Next. Doamne, și câte hituri. O să le ascultăm live. Asta dacă vei fi fericită sau fericit câștigător de pe 3 august din marea extragere la sorți. Bun, s-a extras și de data asta un mesaj audio. Vreau neapărat să-i dăm vestea în direct, să vedem dacă ne răspunde. Ar face bine să răspundă! Să răspundă! Pentru că trebuie să intre în direct cu noi, să-i dăm vestea. Hai! Unde? Pentru că am o veste pentru tine. Nu pot să cred. Nu! Mă încerc o dată. Oricum, ea, conform regulamentului, este automat înscrisă. Dar face bine să răspundă la telefon, că mi-ar plăcea tare să-i aud reacția. Follow Pro FM, Carpaten Turism, e bine, face cinste cu biletele de avion, bani de cazare, bani de buzunar și, evident, bilete la cazare. Hai să mai încercăm o dată. Așa. Să vedem dacă ne răspunde Ariana Grande, oameni buni. O să mergem împreună, adică tu cu mine și cu Venger, facem gașcă de concert și de concurs. E bine să știi că ești automat înscrisă în finală. Ia să-ți auzim și mesajul.
2: Follow Pro FM, Ștefania București.
1: Ștefania București, presupun că ești la muncă. Mi-ar fi plăcut să te aud și să-ți aud reacția. Poate te prind mai târziu la telefon. Oricum, anul acesta, uite, de exemplu, dacă n-ai prins încă o vacanță, Carpaten Turism aniversează 30 de ani de activitate, iar cel mai mare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, vine clar la cu un răspuns la întrebarea unde pleacă românii vara aceasta. Antalya, Urgada, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos, Zanchitos și Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Dragilor, prima sesiune de înscrieri Follow Pro FM a la final a ajuns la sfârșit. Stați fără griji, că mai vin toată ziulica, facem sesiuni de înscrieri pentru Follow Pro FM, Ariana Grande. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la Camila Cabello și 54 Ultra.

0: turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro.
7: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Natura face ce vrea ea?
11: Yes!
10: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
12: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla. Volkswagen.
13: Pro FM, Open Radio.

0: trebuia să umble omul cu premiul după tine și tu să nu răspunzi la telefon. Că mi-a dat...
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Ștefania, ești în direct la Pro FM oficial, ești prima înscrisă la Follow
1: nu
0: Pro FM.
1: Nu pot să cred. Eram la volan. Da. Deci nu pot să cred, eram la volan printre două semafoare, am dat mesaj.
0: Ești prima înscrisă, foarte bine, îmi place, ești responsabilă. Nici nu trebuie să stăm pe telefon în timp.
1: Da, la semafor am...
0: Perfect, perfect.
1: A fost timingul perfect.
0: Ștefania, de cât timp ești fan Ariana Grande? Arianator?
1: O ascult de când s-a lansat.
0: De când s-a lansat, da. Te-a vindecat, da. Te-a trecut prin toate stările, te-a stors de emoții.
1: Da, mi se pare... Nu știu, fenomenală, un fenomen, are o voce
0: senzațională, așa este.
1: Excepțională.
0: Da. Vreo 4 octave se întinde vocea ei. Unii o compară cu Mariah Carey. Acum trebuie să te întreb și cu cine mergi dacă vei câștiga.
1: Nu știu dacă Simiu. Vreau să meargă.
0: Câți ani are? Stai așa că o rezolvăm acum.
1: Nu, n-are 18 ani. Să merg cu Marius al meu, probabil.
0: Cu Marius al tău! O să-l cunoaștem și noi, probabil. Marius al... E tata la copil, presupun, nu?
1: Deci nu pot să cred.
0: Da! Mă bucur foarte tare, Ștefania, te felicit. Simt pumnii, 3 august este marea finală, da?
1: Doamne, da.
0: Poate mergem împreună la Londra să o vedem pe fata asta care rupe în două în ceea ce privește topurile muzicale și evident să trăim împreună experiența asta. Te las, gata, că ai început ziua de lucru.
1: Da, dar nu mai contează acum. Foarte bine.
0: Uită-te și tu cum ai început săptămâna. Bravo ție, bravo.
1: Da, bravo. Da, mulțumesc mult.
0: Ciao,
1: mulțumesc.
0: Ciao.
1: La revedere.
0: Pro FM îndeplinește visuri, evident, Follow Pro FM. Doamne, ce bucurie că facem treaba asta pe radio. Luăm o scurtă pauză, rămânem pe final de oră cu muzică și vine Ana Maria Sandu cu știrile.
2: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.
3: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Arena Națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Mag Fan Shop original.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
6: Mm-hmm. Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline arahide sărate la 300 de grame 8,99 lei. Corona pachet de 6 la 0,33 litri 29,99 lei. Și Amigo cafea solubilă 16,99 lei 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray. Medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray. Disponibil în farmacii.
10: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
12: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
11: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
14: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. fără pauză,
15: oriunde ești.
16: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Ce-am fi dacă nu le-am informat? Ce-am fi fără tine, Ana? Ana Maria Sandu, la Pro FM, cele mai importante știri ale orei. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit! Sindicaliștii din sănătate sunt în grevă de avertisment. O parcare subterană ar putea fi construită anul viitor în sectorul 1 al capitalei, iar Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Belgiei. Sindicaliștii de la Sanita sunt de la această oră în grevă de avertisment. Ea va dura 2 ore, timp în care în aproape 500 de spitale vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Sindicaliștii protestează împotriva politicii economice și sociale a guvernului. Ei cer politici care să păstreze personalul în sistem, să asigure condiții de muncă și de salarizare decente, dar și o lege a salarizării bugetare corectă și echitabilă negociată cu sindicatele. Sindicaliștii avertizează că, în lipsa unor soluții, din 28 iulie ar putea să declanșeze greva generală. O parcare subterană sub piața Alexandru Lahovar din sectorul 1 al capitalei ar putea fi construită anul viitor. Așa a anunțat primarul general Ciprian Ciucu la Digi24. Proiectul își propune să reducă traficul și să transforme anumite spații în zone pietonale, iar Ciucu vrea ca la anul să înceapă lucrări și pe bulevardele Magheru și Brezoianu. În schimb, anul acesta nu se vor mai deschide alte șantiere în capitală. Prioritatea este acum finalizarea proiectelor aflate în desfășurare, precum lucrările de termoficare, infrastructura de tramvaie, parcul Herăstrău și zona Dâmbovița. Aplicația de cadastru și carte funciară Etera este încă indisponibilă în urma recentului atac cibernetic. Agenția Națională de Cadastru lucrează acum la reinstalarea infrastructurii informatice, iar serviciile vor fi reluate treptat pe măsură ce fiecare componentă este verificată și securizată. Instituția spune că are mai multe locații pentru backup-uri, ceea ce asigură posibilitatea restaurării datelor. Cercetările privind atacul cibernetic de săptămâna trecută sunt încă în desfășurare. Statele Unite au atacat Iranul pentru a noua noapte la rând, după ce în weekend 3 militari americani și-au pierdut viața în urma unor atacuri iraniene în Iordanie și Irak. Aceste pierderi reduc șansele unei reveniri rapide la încetarea focului, scrie Reuters. Armata SUA a lovit sisteme antiaeriene și platforme de lansare pentru drone și rachete, iar forțele Teheranului și-au continuat și ele atacurile și au lovit inclusiv o bază americană din Siria. Tensiunile din regiune se simt și în piața petrolului. Prețul barilului de țiței Brent, de referință în Europa, a depășit în această dimineață pragul de $90 pentru prima oară în mai bine de o lună. Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Belgiei și a obținut a șasea lui victoria sezonului. El a fost urmat de Charles Leclerc, iar pe ultimul loc al podiumului a urcat Max Verstappen, în timp ce George Russell a abandonat în primul tur după un acroșaj cu Lewis Hamilton într-un viraj. Antonelli este în continuare lider al clasamentului general. Astăzi vom avea caniculă și furtuni în aproape toată țara. În cea mai mare parte a Munteniei, în Oltenia și Dobrogea, aerul va deveni irrespirabil și vom face față cu greu căldurii. Aici, temperaturile vor ajunge până la 35 de grade. Cel mai răcoare va fi nordul Moldovei. Sunt anunțate ploi, descărcări electrice și vijelii în estul țării potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

Ținuta lui Teddy Swims de la Electric Castle, jur că nici nu vedeam, pentru că nici am memorat treaba asta. Odată ce a început omul ăsta să cânte, am înțepenit cu toții, vreo 30.000 de oameni în fața lui. Când ai vocea asta, Teddy Swims, cum o are Teddy Swims, e bine, nu știu dacă mai ești atentă la haine, că ți se șifonează toate gândurile, se amestecă toate emoțiile acolo și ți se face pielea de găină. În același timp, și ținuta lui a fost super lejeră, foarte chill, foarte relaxantă, așa cum ne mergem noi, mămicile, la supermarket, știi? Hai că mă duc să iau înghețată rapid, sau când ieșim cu copilul în parc. Știi, ne îmbrăcăm cu maiou lejer, pantaloni, cum o fi, dar important e să putem alerga după copil în parc. Așa și Teddy Swims, punctul lui foarte ok. Poate nu a fost outfit-ul, deși mie mi s-a părut că e de acolo, din context, din tot show-ul lui. Da, na, dezbatem că ne-am trezit toți să fim stiliști. Teddy Swims, ce artistă mare și ce bucurie că am luat parte la Electric Castle să-l vedem împreună. Liza Sabău sunt, începem o nouă oră de petrecut împreună și ia uite, ți-l dau pe Shaguna, pe care ce crezi o să-l ascultăm la Deep Forest.

Deci fii atent, zice Larisa. Așa, Liza, hai da să ne ridicăm de pe scaun în ritm de dans. Mamă, și ce piese am pregătit. Florian Rus, Holy Moly, Atâtea inimi. Holy Moly, care a urcat pe scena Electric Castle, pe main stage chiar, și a făcut acolo un super show. Liza sunt. Neața, să fie noroc la toată lumea cu piesele de concurs. Mulțumim mult pentru oportunitate. O zi așa faină ca voi să aveți. Măi, Alex, ce sunt mesajele astea? Vrei să mă topesc? Avem piese. Da, mă, da, Cosminache, da, da, da. Am pregătit vreo două piese superbisime care să ne facă să începem săptămâna asta așa cum trebuie, chiar dacă e luni, chiar dacă este 20 iulie, nu contează. Jean boxează, cum era. Cum era vorba aia. Doamne, ce mișto este să te întorci la radio după ce ai văzut BTS live, după ce ai văzut Electric Castle, după ce ai văzut și finala campionatului mondial.

0: parcă putem respira un pic sau respirăm, că luăm o scurtă pauză. Avem Kungs, The Second Voice, Sabrina Carpenter. Avem și un sărbătorit de seamă din muzică astăzi. Le avem pe toate, rămâneți cu mine.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
9: Să vă
8: Da, mulțumesc. Hai să vedem.
10: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
11: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
12: Volkswagen. Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
13: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
14: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
13: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
14: Totul la un tap-tap distanță.
13: Pro FM e Open Radio.
14: Direct pe telefonul tău.

Există o piesă românească care s-a auzit aseară pe terenul de la finala campionatului mondial, în timp ce se antrenau fotbaliștii, și anume singura piesă care este și în ziua de astăzi piesă românească, cea mai ascultată, cu peste 600 de milioane de streamuri, o cifră din asta. Iar eu când am auzit piesa asta, am fost atât de mândră de zici că e soarea mea. Cine-i soarea? Alexandra Stan, că asta s-a auzit pe teren, Mr. Saxo Beat. Am văzut câteva taguri acolo pe Instagram către ea și mă bucur tare și cred că ar fi avut și loc acolo în line-up-ul ăla senzațional de concert și din deschiderea finalei, dar și de la mijlocul finalei. Alexandra Stan s-a auzit piesa asta. Doamne, zici că e soarea mea, așa mă bucur. Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, piesă legendară. O ascultăm și noi, uite așa, ca să ne trezim cum trebuie. Pro FM, Bliza. Ești unde trebuie.

0: E, mai ales dacă suntem noi la microfon. Liza Răducu zice: tocmai ce am avut în mașină pe graviduță, pe Alexandra Stan. Mamă, cât de tare ar fi fost să asculte asta. Mai am piese, dragilor. Mai am fix piese pentru început de săptămână. Cum să ne trecem după un weekend plin de distracție. Dacă ești în vacanță, dacă nu ești în vacanță, rămâi aici pe Pro FM.
1: Asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico.
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
8: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vasă încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM
11: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
12: podcasturi
11: și concursuri.
12: Nu mai sta pe gânduri.
11: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
12: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

Tocmai ce s-a încheiat campionatul mondial de fotbal. Daneta zice așa pe WhatsApp: Liza, sunt o mașină! La orele de conducere și cu muzica ta din difuzare nu faci decât să prelungești weekendul, soro. Te îmbrățișez cu drag. Așa, iubirea mea, Daneta. Să-i dăm să prelungim weekendul, să se știe că am fost pe aici. Și am păstrat pentru final tot ce-i mai bun. 20 iulie, e bine, înseamnă și că am putea să încheiem emisiunea cu o piesă super tare. Un artist din România care ne face așa să credem și ne-a făcut dintotdeauna să credem că iubirea sună ca o piesă. Și evident că întărește și ideea că bărbații pot fi și romantici, pot fi și zâmbitori, evident, și pot să spună și ce simt. Și m-am gândit la piesa asta să încheiem așa glorios.

0: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
1: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Cine a zis că vara e mare?
7: Îți încape toată pe ecran!
6: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
7: Oriunde ai semnal!
6: La mare, la birou sau în mișcare.
7: Dă-i download! Restul e distracție!
6: E vară, e Pro FM!

0: s-a făcut și ora 10 și avem știri de la Ana Maria Sandu. Bună dimineața, Ana!
1: Bună dimineața! Încep înscrierile în programul Rabla. Mii de bucureșteni din sectoarele 3 și 4 rămân fără apă caldă, iar Mbappé este golgheterul Cupei Mondiale. Astăzi se dă startul programului Rabla pentru persoanele fizice. Înscrierile pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu încep de la această oră. Bugetul alocat este de 300 de milioane de lei, iar tichetele au aceeași valoare ca anul trecut. 18.500 de lei pentru mașini full electrice, 15.000 de lei pentru cele plug-in hibrid sau motociclete electrice și 12.000 de lei pentru o mașină hibrid. Înscrierile rămân deschise până la finalul anului sau până când bugetul se va epuiza. Pentru a primi bani pentru o mașină nouă, trebuie să dai la schimb una veche. O persoană fizică poate solicita cel mult două ecotichete, anunță AFM. Iașul este primul județ din România care a interzis păcănelele în oraș. Consiliile locale din toate cele 98 de orașe și comune din județ au votat pentru această măsură. S-a întâmplat asta după ce o petiție a fost semnată de mai bine de 7.000 de oameni. Unele localități au decis eliminarea completă de îndată, altele au hotărât închiderea acestor săli pe măsură ce expiră autorizațiile. La începutul anului, în municipiu funcționau peste 1.000 de aparate. Acum au mai rămas 773. Ultimele licențe expiră în februarie 2020. Peste 3.000 de blocuri din sectoarele 3 și 4 din București rămân de azi fără apă caldă. Termoenergetica anunță că lucrările vor dura 2 săptămâni. În sectorul 3 vor fi afectați locuitorii din zona bulevardelor Mihai Bravo, Corneliu Coposu, Octavian Goga și Mircea Vodă, precum și cei de pe Calea Vitan. Probleme vor fi și în sectorul 4. Aici vor rămâne fără apă caldă blocurile de pe șoselele Giurgiului, Olteniței și Berceni. Furnizarea apei calde va fi oprită complet și pe bulevardele Alexandru Obregea și Constantin Brâncoveanu. Peste 140 de spitale din țară au un grad de ocupare sub 60%. Asta în timp ce marile spitale de urgență sunt adesea supraaglomerate. Așa arată datele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care sunt acum publice. Șeful CNAS, Horațiu Moldovan, atrage atenția și asupra costurilor. În jumătate dintre spitale, cheltuielile de personal ajung la aproape 80% din veniturile primite de la casele de asigurări de sănătate. Kylian Mbappé este golgheterul Cupei Mondiale cu 10 goluri, dar și cel mai bun marcator din istoria acestei competiții, la doar 27 de ani. Capitanul echipei Franței a marcat sâmbătă o dublă împotriva Angliei în finala mică. Totalul său îl depășește pe cel al lui Messi, care a acumulat 21 de goluri la Cupa Mondială de la începutul carierei sale. Locul 3 în clasament este ocupat de Jude Bellingham. Astăzi vom avea caniculă și furtuni în aproape toată țara. În cea mai mare parte a Munteniei, în Oltenia și Dobrogea, aerul va deveni irespirabil și vom face față cu greu căldurii. Aici, temperaturile vor ajunge până la 35 de grade. Cel mai răcoare va fi în nordul Moldovei. Sunt anunțate ploi, descărcări electrice și vijelii în estul țării potrivit ANM. Atât de la știri, rămâi open cu Mircea Ivan la Pro FM.

Ina și Morenito la final de... La final, aia că am început extraordinar de bine. La început de emisiune, bine te-am regăsit la Pro FM. Cu așa început, Doamne ferește, frâna de mână trasă, ce să mai zic, m-am întors și eu dintr-un concediu de o săptămână. Inima mea, dar și sufletul, dar și creierul sunt în continuare în vacanță. O să-mi revin ușor, ușor. Avem 4 ore pe care le petrecem împreună. Avem concursuri. Doamne, ce de concursuri și ce fel de concursuri. Ai 2 șanse să mergi la Ariana Grande. Te trimitem, evident, pe tine și pe cea mai apropiată persoană. Și dacă cumva nu reușești să ajungi la Ariana Grande, avem noi un festival aici și la noi, pe plantație, Deep Forest Fest se numește, unde o să pun și eu niște muzică.

0: avem Smiley, Robin Schulz, Jonas Blue și mulți, mulți alții. Dar piesa orei este Edge of Desire. Mircea Evan, sunt, începem!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
3: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: concert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani, călătorim împreună!
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
0: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză.
0: Oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

New York, New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Acum nu că vreau să mă dau eu mama Omida sau ceva, dar de când a început acest campionat de fotbal, eu am zis că Spania o să câștige. Recunosc că m-am uitat la 3, maximum 4 meciuri, nu prea am urmărit eu cine știe ce. Dacă n-am văzut că ești în finală, bine, când am văzut că e cu Argentina în finală, am stat eu așa un pic în derivă, derivă mentală. Dar până la urmă, uite că s-a întâmplat. Felicitări Spania, felicitări Yamin Lamal, asta e Messi, se mai întâmplă. A plâns și Ronaldo, trebuie să plângi și tu. Nu e problemă, legendele vor rămâne legende, iar tu trebuie să te pregătești de concursul Ariana Grande, Londra, împreună cu prietenii de la Carpaten Turism. Ciulește tare urechile pe Pro FM, imediat te anunț mecanismul și cum să intri în legătură directă cu mine, ca să mergi și tu acolo. Până atunci, Emma și Noaptea și Turn the Lights Off de la Kato, chiar acum, la Pro FM.

Ocean House la 10:37 de minute și cred că e noua mea piesă preferată. Îmi place mult de tot cum sună asta, dar hai să trecem la treabă, pentru că sunt foarte multe mesaje pe WhatsApp la 0771872. Mircea, ce facem cu concursul? În ce trebuie să facem? Cum intrăm noi? Cum ne putem asigura că ajungem cu siguranță la Ariana Grande? Ei bine, e foarte simplu. Trebuie să prinzi hitul de concurs în momentul în care l-ai auzit, dar exact în momentul ăla. Deci nu da mesaj mai devreme, nu fura startul. Când se aude hitul de concurs, în momentul ăla, ne dai un mesaj audio la 0771872, spui așa: Falopro FM, îmi zici numele tău și orașul din care ne asculti. Dacă te sunăm, ceea ce îți doresc, ești tot mai aproape să câștigi o experiență all inclusive. Mare atenție, Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu practic tot ce ți-ai putea dori: biletele de avion, cazarea, banii de buzunar, biletele la concertul Ariana Grande, și nu doar pentru tine, ci și pentru încă o persoană alături de care tu vrei să mergi în Londra. Și nu vă lăsăm singuri, facem gașcă mare de distracție. Doi DJ Pro FM vin alături de voi și sunt Liza și Venger. Oh yes! Câștigătorul îl alegem luni, pe 3 august, în matinalul Pro FM, așa că ciulește urechile, piesa vine imediat. Stai cu mine! E vară, e Pro FM, ascultă-ți muzica!

0: Ascultă hitul către Londra!
1: Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa. Yeah!

0: cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: A sosit și momentul mult așteptat. Da, hai să vedem cine se apropie de șansa de a merge la Ariana Grande, la Londra. A plouat cu mesaje pe WhatsApp. A, ați blocat WhatsApp-ul efectiv din nou. Deci ne bucurăm foarte mult, merge foarte, foarte bine campania asta Follow Pro FM. Avem un mesaj de la Andreea, ia să vedem.
2: Follow Pro FM, vă pup, Andreea din București.
1: Andreea din București, hello Andreea.
3: Bună, bună.
1: Ce faci tu, cum ești?
3: Uite, în trafic.
1: Te așteptai să te sunăm?
3: Chiar nu.
1: Da. Uite, o surpriză plăcută. Ia zi-mi dacă te-ai gândit, dacă va fi să mergi, ceea ce eu țin pumnii, cu cine mergi?
3: Cred că merg cu mama.
1: Cu mama, ce frumos! Ați mai fost împreună în Londra?
3: N-am mai fost.
1: N-ați mai fost. Vă ținem pumnii, poate cu această ocazie mergeți acolo. Deci felicitări, ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 3 august, din matinalul Pro FM. O să aflăm atunci dacă ești fericită câștigătoare a cele mai tare experiențe și mergi tu cu mama ta, da?
3: Da.
1: E perfect. Rămâi alături de noi. Să recapitulăm, se pleacă cu gașca la concert, merg și Liza și Venger și totul este inclus. Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, clar, biletele la concert la Ariana Grande pe 16 august la Londra. Și dacă tot e cu sărbătoare, să știi că anul acesta Carpat în Turism aniversează 30 de ani de activitate. Mamă! Cel mai tare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, vine și cu un răspuns clar la întrebarea: unde pleacă domne românii vara asta? Păi e simplu, în Antalya, în Hurghada, în Cipru, Mallorca, în Rodos, Creta, Zakynthos sau Madeira, printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe www.carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună!
0: Felicitări! Ești

0: în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple. Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie 1 august, platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
3: Dirty Nano,
0: Hamza,
3: Mahoney,
0: Pepe Citarella.

0: și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fancio.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.

11 și 10 minute, bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt și mai avem 3 ore de petrecut împreună și vreau să stai liniștit. Am primit foarte multe mesaje pe WhatsApp în care mă întrebați, domne, doar cine este sunat intră în concursul acesta cu Ariana Grande, Follow Pro FM? Răspunsul este da, partea mai puțin plăcută pentru tine dacă n-ai fost sunat, partea plăcută și pozitivă este că mai avem concursuri chiar și ora aceasta, chiar și ora viitoare, așa că ciulește urechile pe Pro FM pentru că mai ai încă o șansă să te înscrii la concursul cu Ariana Grande, Follow Pro FM, și mai ai încă o șansă să te înscrii la un alt concurs, te trimită aici, mai aproape, la Râmnicu Vâlcea, la Deep Forest Fest. O să vorbim despre aceste concursuri imediat. Am pregătit și câteva știri interesante așa pentru noi. Light, că tot este luni. Unii au început muncă, alții s-au întors de la mare, de la festivaluri. Hai să o luăm așa, mai într-o încălzire ușoară, să zic. Vorbim și despre vreme, că sunt noi, avertizări, avem multă, multă, multă treabă. Și bineînțeles că îi dăm și cu muzica aia bună. Ora asta, Irina Rimes, Iraida, Grand Error, Snoop Dogg, Holy Moly, Jason Derulo. Dar am și piesa Orei, de la Pal.

0: E ceva în sens, stai cu mine!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 kg, mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei, dovlecei zucchini, 4,49 kg și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
10: Lidl. Știi că merită.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Natura face ce vrea ea?
12: Yes!
1: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
14: Descarcă noua aplicație Pro FM
13: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
14: podcasturi
13: și concursuri.
14: Nu mai sta pe gânduri.
13: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
14: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
15: Open Radio.

Drop It Like It's Hot la 11:31. Mesajul următor este pentru tine cu siguranță și pentru toată lumea care ori se întoarce din vacanță, ori de la un festival, ori după un weekend din ăsta mai prelungit. E clar că nu prea e așa mult chef astăzi, că e și luni, uite, tocmai s-a și norat, parcă nici vremea nu e ce trebuie, atunci vin eu în ajutorul tău, pentru că pe 31 iulie și 1 august Pro FM te invită la Deep Forest Fest. Este unul dintre cele mai tari evenimente ale verii care are loc pe platoul Fețeni în Râmnicu Vâlcea. Te așteaptă practic două zile de libertate, muzică și natură cu

Așca și trăiește experiența Deep Forest Fest alături de noi. Ascultă Pro FM, fii pe fază la semnalul de concurs care vine imediat. Imediat. Și poți câștiga invitații pentru tine și încă 3 prieteni. Așadar, Deep Forest Fest, 31 iulie și 1 august, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, vara asta. Follow Pro FM.

0: 11 și 39 de minute, scurtă recapitulare. Pe 31 iulie și 1 august, Pro FM te invită la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tare evenimente ale verii, care are loc pe platoul Fețeni în Râmnicu, Vâlcea. Sunt două zile de libertate, muzică și natură, cu trei scene și un line-up în care îi avem pe Dirty Nano, pe Reman, Mark Ryan al nostru și mulți alții. O să pun și eu muzică alături de Cucu la backstage. Pro FM este acolo, iar Liza o să dea și ea cu love și cu foarte multă energie, desigur. Vino cu gașca și trăiește experiența Deep Forest Fest alături de noi. Dacă vrei să câștigi o invitație pentru tine și trei pentru prietenii tăi, acum, dar acum, în acest moment, dă-mi un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 101 872, în care să-mi spui follow Pro FM și orașul din care ne asculți. Alegem primul mesaj înscris în concurs. Haide să vedem. Pac, am selectat. Hai să-l auzim pe mesaj. Ia. Hai de mesajule.
1: Salut Pro FM, Ionuț din Slatina.
0: Ionuț din Slatina, te salut, Ionuț.
2: Salut, salut, Wenger.
0: Nu sunt Wenger, sunt Mircea, nu e niciun fel de problemă.
2: Salut, și... Mircea.
0: Te salut. Vine și Wengerica mai târziu. Are puțină treabă, stai liniștit. Ele la Tomorrowland, ele pe cai așa un pic mai mari. Noi mergem la ale noastre, aici, la Deep Forest Fest. Ești pregătit?
2: Sigur, sigur, sigur. Chiar e o surpriză plăcută, pentru că pe 25 ziua mea și chiar voiam să organizez ceva cu prietenii.
0: A,
2: deja trei
0: tare.
2: Care trebuie unde să mergem.
0: La marele fix.
2: Perfect.
0: La mulți ani, câți ani faci?
2: 45.
0: 45?
2: 45, da.
0: Mulți înainte, foarte tare. Și prietenii tăi cu care o să mergi vor? Adică...
2: O să fie soția și cumnatul și sora, da.
0: Perfect.
2: Vor, vor. Perfect. Le-am spus cum a fost anul trecut acolo, recomand la toată lumea să meargă acolo.
0: Perfect.
2: Super distracție.
0: Felicitări atunci. Și cine
2: mulțumesc.
0: E cel de pe Laina pentru care vreți voi neapărat să mergeți? Zi-mi nume.
2: Dirty Nano.
0: Dirty Nano, frumos.
2: Dirty
0: okay.
2: Nano.
0: Pentru Dirty Nano o să mergeți acolo, ne vedem și noi, o să fim și noi pe acolo, facem gașcă mare de distracție. Felicitări, Ionuț!
2: Mulțumesc mult, mulțumesc mult și o zi plăcută!
0: Cu mare drag și ție la fel! Bun, am mai făcut un ascultător fericit, dar concursurile, să știi că nu se opresc aici. Mai, dacă stai alături de mine, îți mai dau încă o șansă să mergi la Ariana Grande în Londra. Pentru că e simplu, vara asta, fal.

istoria Cupei Mondiale, care nu registrează nici măcar un șut, băi, un șut efectiv spre poarta adversă de-a lungul celor 90 de minute regulamentare într-o finală. Dacă se iau în calcul și toate meciurile, indiferent de faza în care s-au disputat, e abia a treia oară când o echipă nu trimite măcar un șut pe poartă în timpul regulamentar. Sudamericanii au avut o singură, atenție, o singură atingere de balon în careul advers de-a lungul celor 90 de minute, iar Emiliano Martinez a atins balonul cel mai des. Portarul lui Aston Villa a avut numai puțin de 10 intervenții salvatoare, că altfel cred că vedeam un scor aproape ca la tenis, sau se ducea înspre tenis. Cu o posesie de doar 34%, Argentina registrează și cel mai mic procent într-un meci jucat de ea la Cupa Mondială din 1966 încoace. În schimb, frumos momentul cu Leo Messi, care s-a ținut tare atunci când a venit Donald Trump să-i pună medalia pe gât, însă după aia când a coborât la suporteri, n-a putut să-și mai țină emoțiile și l-a luat plânsul. De înțeles, hai să mergem mai departe, gata cu Cupa Mondială. Ce avem noi? Până în fix, mai avem Enrique Iglesias, avem un Tamo Bien și ne pregătim de încă un concurs Valo Pro FM. Te trimit la Ariana Grande, așa că stai cu mine.

0: a zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

19 și 8 minute, bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Ivan sunt și două orele mai avem de petrecut împreună cu cea mai bună muzică, marca Pro FM, desigur, cu un concurs foarte tare care urmează, Follow Pro FM, desigur, cu hituri, cu câteva știruțe și hai să vorbim și despre vremea acum rapid, că tot am tizuit-o și tocmai s-a oprit ploaia în București, cel puțin în zona Panduri, nu știu dacă mai plouă prin alte zone, dar tu poți să-mi scrii, să-mi semnalezi treaba asta pe WhatsApp la 077 100 1872. În Brașov, 19 grade în acest moment. Măi, Brașovule, ce faci? E chiar plăcut acolo. București 27, Cluj-Napoca 22, Constanța 27, Craiova 25, Galați 28, este cel mai cald la Galați, Iași 25, Oradea 23, Târgu Mureș 20 și Timișoara 24 de grade Celsius. Ora asta se aude Alina Eremia la Pro FM, Manel Riva, Alex Warren, Disturbed, Grasu XXL, dar și Mr. Know It All al lui Teddy Swims.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga. Thank you.
1: Next ești chiar tu. Pe 16 august la Londra, la concert Ariana Grande.

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
2: Mm-hmm. Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
3: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
4: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
5: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
4: Wow, cât de simplu pare!
5: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
8: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
0: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Closure la Pro FM la 12 și 26 de minute. De Closure am avut și eu parte acum două zile, când mă întorceam de la munte și, Doamne ferește, apropo, o scurtă paranteză, ce se întâmplă, domne, cu autostrada aceea care merge de la Ploiești spre București? De ce nu știm noi să mergem pe o autostradă? De ce sunt trei benzi și noi mergem doar pe a treia și a doua? Ce are banda 1? Chiar sunt curios, știe cineva să-mi răspundă și mie. Eu merg pe banda 1, depășesc pe toată lumea, pe acolo îi devansez, de fapt, nu-i depășesc, că e corect, am verificat în regulamentul auto. Nu înțeleg, domne, ce se întâmplă totuși cu traficul ăsta. De ce suntem atât de disperați? De ce nu respectăm regulile? Și aici să ajung și cu Closure-ul, ce am pățit eu. Eram pe banda 1 în coloană, așteptând pe autostradă și l-am văzut pe unul care vine pe banda de urgență, că el nu putea să aștepte ca noi toți. El avea treabă pe banda de urgență, desigur. Și știind că este un filtru de poliție mai în față, am zis, hai să-i trag un pic așa de volan dreapta. Puțin, puțin de tot. Lucru pe care l-am și făcut, el a oprit în dreptul meu, mi-a dat geamul jos, m-a înjurat, mi-a zis de ce nu mă uit, domne, pe unde merg. Și așa mai departe. L-am lăsat în pace, iar karma și-a făcut efectul in full swing, l-a tras pe dreapta poliția și cine știe ce s-a întâmplat după aia. Bun, hai să-i dăm noi în continuare cu ale noastre, să ne pregătim și de concurs, că noi aici suntem pe good vibes. Îi lăsăm pe cei care se enervează în trafic la o parte. Mai bine ascultați Pro FM. Dați tare în difuzoare ca să nu vă mai auzim noi. Lazy Ed vine acum, Mor după tine și Another Talk to You. Și pregătește-te, vine concertul, auzi, concursul. Follow Pro FM, imediat.

voi să fiți pe fază. Asta contează. Aveți multe șanse să vă înscrieți în tragerea la sorți pentru Marele Premiu, o experiență memorabilă pe care o trăim alături de prietenii noștri de la Carpat în Turism. Ce ai de făcut? Este foarte simplu. Dacă vrei să mergi pe 16 august la Londra la un mega concert Ariana Grande, trebuie să prinzi hitul de concurs în momentul în care l-ai auzit, nu înainte, nu după. În momentul în care ai auzit titlul de concurs, îmi dai un mesaj audio la 077-1872. Repet, 077-1872, în care spui așa: Falopur FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm și țin pumnii să te sunăm, ești foarte aproape să câștigi experiența Veritale All Inclusive. Ce înseamnă Mircea All Inclusive, mă întrebați? E foarte simplu. Pro FM și Carpat în Turism îmi fac cinste cu tot. Cu biletele de avion, de cazare, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Ariana Grande pentru tine și cel mai bun prieten. Și facem gașcă de distracție, voi doi, dar și doi DJ Pro FM, Liza și Venger, vor merge alături de tine. Iar câștigătorul îl alegem luni, pe 3 august, în matinalul Pro FM. Tu, save the date, 16 august, Londra, Ariana Grande.

0: Ascultă hitul către Londra!
1: Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele

0: mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Da, da, da, cu Pro FM și Carpaten Turism ai șansa să trăiești o experiență once in a lifetime pe 16 august. Mergem la Londra ca să ascultăm pe Ariana Grande. Haide să vedem și ce mesaje am primit. Aoleo, mamă, mamă, ce de mesaje alegem acum. Ia să vedem.
2: Pro FM, Darius din Timișoara.
1: Darius din Timișoara, te salut, Darius.
2: Salut, salut.
1: Ce faci, Darius?
2: Bine v-am găsit.
1: Bine te-am găsit și noi.
2: Vă ascult de la lucru.
1: A, de-aia nu ești tu atât de entuziasmat, că ai zis atât de serios.
3: Follow Pro FM, Darius din Timișoara.
2: Nu-mi permite jobul să fiu mai fericit.
1: Lasă, foarte bine, te-ai înscris totuși în această, la acest concurs. Ai o mare șansă să mergi la Ariana Grande la Londra și o simt pumnii pentru asta. Zim dacă va fi să mergi, cu cine mergi?
2: Voi merge cu prietena mea dragă, Miruna.
1: Cu prietena ta, Miruna? Nu Miruna noastră de aici, cu prietena ta, Miruna.
2: Da, cu prietena mea.
1: Ok, foarte tare, vă ținem pumnii și felicitări, tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 3 august din matinalul Pro FM. Atunci o să aflăm dacă mergi alături de Miruna ca să o vezi pe Ariana Grande la Londra pe 16 august. E ok?
2: Bine,
1: cu mare drag. Și recapitulăm așa, pleci cu gașca la concert, tu plus Miruna, să vedem dacă va fi să fie. Vin și Liza și Venger și totul este inclus. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Ariana Grande din Londra de pe 16 august. Iar tu nu uita câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe, că tot până la urmă este iulie, poate mai strecurăm și noi un concediu acolo. Dacă folosești codul ProFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Ce vacanțe, Mircea? E foarte, foarte simplu. Ai zboruri charter toată vara către cele mai căutate destinații. Vorbim așa de Turcia, de Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Tunisia sau Malta, iar pachetele pornesc de la 349 de euro de persoană. Ca să-ți dau și un exemplu, dacă vrei să mergi în Antalya, să zicem, Carpaten Turism asigură zboruri din 15 orașe săptămânal și peste 700 de hoteluri sunt disponibile. Iar din București, să știi că plecările sunt zilnice. Ah, ce mă bucur atunci când facem oamenii fericiți. Follow Pro FM continuă dacă tu stai alături de mine.

0: intrat în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri albi vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
4: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electroofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: EMAG. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.
12: Direct pe telefonul tău.

Hugel la început de ora 13. Bine te-am regăsit aici la Pro FM pe Hugel. Tocmai l-am auzit la Nebula X. A fost prezent în România, au fost 15.000 de oameni care au dansat pe muzica lui și a avut și un moment foarte, foarte mișto. Mi-a plăcut foarte mult. El care s-a făcut remarcat în ultimii 2 ani și jumătate cu hiturile sale, mai ales pe social media, că dacă nu ești pe social media, astăzi practic nu ești. Ei bine, le-a zis tuturor celor care erau acolo pe parcursul la câteva piese, cred că au fost 4 sau 3, să nu filmeze, efectiv, să nu scoată telefonul. Și a fost foarte mișto să văd și eu, după foarte mult timp, 15.000 de oameni dansând și bucurându-se de moment. Nu de stat cu ochii în telefon, că poate ne uităm noi după aia acasă, sau îl urcăm pe TikTok să obținem și noi 1.000 de like-uri. Ei, super, ce frumos a fost totul. Ora asta pe care o mai petrecem împreună, se simt 4 ore, se simte și întoarcerea din concediu, am pregătit o grămadă de muzică bună. Desigur, de la Ina avem Martin Garrix, avem Delia, Tame Impala, Mario Fresh și Shakira, dar am și

0: ceva în sens, stai cu mine!
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electroofertă și ia-ți telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Trăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
10: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla, ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
13: Volkswagen.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
15: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
16: Descarcă noua aplicație Pro FM
15: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
16: podcasturi
15: și concursuri.
16: Nu mai sta pe gânduri.
15: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
16: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

dintre cei mai mari artiști din România care au existat vreodată. Pot să spun cu mâna pe inimă treaba asta de când a apărut piesa Play. Acum prin 2008-2009, cam așa ceva, când a apăruse și genul Popcorn cu băieții de la Play and Win. Domne, și de atunci fata se ține de treabă, nu este One Hit Wonder, cum bănuiesc că va fi Laura Bălan și al ei Alexandru Stamate. S-a, pe cât de repede a băgat toată lumea capul în poză cu treaba cu Alex Stamate, parcă pe atât de repede s-a și dezumflat. E un fel de One Hit Wonder treaba asta, dar e semn că dacă te ții de treabă și dacă ești consecvent, lucrurile până la urmă ajung unde trebuie. Eu mi-aș dori foarte mult să aud o colaborare între Ina și Hugel. Eh? Cum ar suna așa ceva? Până să auzim așa ceva, hai să ne vedem de astea din prezent, care sunt deja făcute. Florian Rus vine la Pro FM, Atâtea Inimi și Tokyo Hotel cu Hands Up, după Fire Fire, de la Shimza, la Pro FM.

13:43. Astăzi este 20 iulie și știu că este luni. Știu că a trecut și Cupa Mondială. Știu că poate s-a terminat și concediu. Te-ai întors și la serviciu. Vremea nu e chiar ce trebuie. Cu toate acestea, să știi că astăzi, 20 iulie, se sărbătoresc mai multe lucruri. Nu știu câte te preocupă dintre ele, dar este Ziua Internațională a Lunii. Pentru cei care sunt pasionați de spațiu, este Ziua Prietenilor, pur și simplu așa îi spune, International Friends Day, ceea ce cred că pentru toți cei care mai avem prieteni, mai ales prieteni apropiați, cred că putem să-i sunăm, să-i salutăm sau chiar să organizăm o ieșire cu ei. Chit că este luni. Un păhărel ceva nu strică. Este și Ziua Internațională a Șahului pentru cei care se mai duc prin parc și joacă cu domnii mai în vârstă. Astăzi se poate sărbători cu siguranță. Și, foarte important, National Get Out of the Dog House Day. Adică, dacă ai câinele pe care îl ții legat în cușcă, dă-i și tu drumul măcar astăzi să alergi un pic prin curte, să se bucure și el, că e câine, domne, nu este de asta, cum îi zice, marmotă de aia de o legi. Nu, e câine, lasă-l și pe liber, măcar astăzi. Dacă faci asta, uite, ți-aduc ceva foarte bun de la Tame Impala, Dracula se aude la Pro FM și am și All Around the World de la Rehab, doar aici, stai cu

Damiano David și Next Summer pe final de emisiune. Asta a fost pentru astăzi. Mircea Ivan sunt eu. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. E și mâine o zi. Mâine ne auzim de la ora 18 aici la Pro FM. Au început concediile. Vengerica al nostru se întoarce de la Tomorrowland. Dar acum, de la ora 14, vine Miruna ca să-ți țină companie și apoi să vedem dacă ajunge și Vengerica al nostru. Încă o dată, mulțumesc tare mult că m-ai ascultat. Mulțumesc și pentru mesaje. Ne auzim mâine de la ora 18 aici la Pro FM. Iar eu până în fix te mai las cu Spike și al său naufragiat. Să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Hai de pa!

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: ascultat Disturbia de la Minelli.
1: Dans și energie bună. Câștigă acum bilete la Deep Forest Fest pentru tine și gașca ta. Vara asta, follow Pro FM.
0: Vara asta, follow Pro FM. 14 și 11 minute. Bună după amiaza, bună după amiaza. Disturbia de la Minelli s-a auzit chiar acum pe Pro FM. Doamnelor și domnilor, cred că se aude puțin din glasul meu, că am urlat puțin pe 21 Pilots și pe LP și nu mai zic eu, pe tot, și pe Boschito, și pe Rina Rimes, și pe Tom Mottens. Și Doamne, cât de frumos a fost! Sunt prima care s-a întors de la Deep Forest. Deci eu voi fi prima care vă va povesti așa inside-uri de la festival. Dar până atunci, doamnelor și domnilor, cine vrea să meargă pe gratis la Deep Forest Fest? El alături de trei prieteni. Vă zic acum regulile. Și după dau imediat startul. Pe 31 iulie și 1 august Pro FM te invită la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tare evenimente din vara asta, care are loc pe platoul Fățeni în Râmnicu, Vâlcea. Te așteaptă două zile de libertate, muzică și natură, cu trei scene și un line-up care îi aduce pe Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alți artiști. Ne vedem și la backstage, unde vibe-ul Pro FM este asigurat de Mircea Ivan, pe care l-ai auzit fix acum înainte de mine, și Cucu, care mixează cele mai bune seturi, iar că de fiecare dată dă cu love și multă, multă, multă energie. Vino cu gașca și trăiește experiența Deep Forest Fest alături de noi. Așa că, întrebarea întrebătoare: vrei să câștigi și tu invitații pentru tine și prietenii tăi cei mai buni? Pentru că eu dau acum startul. Dacă ne trimiți acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu follow Pro FM, orașul din care ne asculți, alegem primul mesaj audio în concurs. Și uite așa, dacă ești cel mai rapid, mergi la Deep Forest Fest în Râmnicu, Vâlcea, pe 31 iulie, 1 august și câștigi o invitație pentru tine și mai zic o dată, și pentru alți trei prieteni, că e pe bogăție aici, pentru gașca ta de prieteni. Ne vedem la Deep Forest Fest sau vara asta, follow Pro FM. Îți mai dau o dată numărul de WhatsApp ca să nu zici că s-ai urea. 077-100-1872.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim. Sunt o mare.
9: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
13: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
14: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
15: Descarcă noua aplicație Pro FM
14: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
15: podcasturi
14: și concursuri.
15: Nu mai sta pe gânduri.
14: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
15: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Open.

Ami s-au auzit chiar acum pe Pro FM, 14:28. Dacă eu sunt zăpăcită de fel, mă așteptam ca și audiența mea să fie la fel. Mi-a dat cineva mesaj la 0771001872 și zice: "Ufalo!

0: Și avem și o câștigătoare care a dat mesaj rapid acolo, a fost și prima și zice așa, câștigătoarea?
1: Follow Pro FM, din Reșița vă ascult. O zi frumoasă, vă pup.
0: O zi și mai frumoasă, Terezi, o ție, bună după amiază!
2: Bună ziua!
0: Hello, ce faci? Felicitări!
2: Conduc! Yeah! Mulțumesc!
0: Conduci și ai o stare, da, cum n-ai mai avut niciodată, este?
2: Da, așa este, mulțumesc frumos!
0: Pe cine ai de gând să iei cu tine? Știi foarte bine că nu te trimitem singură, că nu suntem pe sărăcie, e pe bogăție, te trimitem pe tine și încă alți trei prieteni. Ai în minte aia trei prieteni?
2: Iubitul meu și mai încă doi.
0: În concuplu merge, nu? Să mergeți la double date. Vedeți că e frumos, e în natură acolo, muzica e foarte faină, aveți o grămadă de chestii pe care puteți să le faceți, multe activări. Am fost eu anul trecut și ne-am distrat pe cinste, așa că have fun!
2: Mulțumesc!
0: Pupi, pa!
2: Pa, pa, pa!
3: Yes! Tocmai ai intrat în gașca de festival Pro FM!
4: Felicitări! Ne vedem pe 31 iulie și 1 august la Deep Forest Fest, pe platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. Vara asta, follow Pro FM!

0: ascultă hitul către Londra.
1: Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge a

0: Contigo de la Karol G și Tiesto s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 14:52. Mamă, mamă, câte mesaje după BTS, nu mă așteptam să mai văd atât de multe mesaje, pentru că da, într-adevăr, BTS a fost concursul care a mers cel mai bine la noi pe post, dar văd că Ariana Grande ușor prinde din urmă și mă așteptam la treaba asta. Bine, aici sunt puțin subiectiv, Ariana Grande e my favorite din toată lumea asta, cea mai și cea mai tare. Mi-a plăcut de ea și înainte și îmi place de ea și acum. O să încep cu treaba asta, dacă să nu vă supărați. Avem concursuri în fiecare emisiune, da, e abia prima zi. Din matinal și până seara, de luni până vineri, aveți multe șanse să vă scrieți în tragerea la Solis pentru marele premiu, o experiență memorabilă pe care poți să o trăiești alături de prietenii noștri Carpathian Tourist și de DJ Pro FM, cei mai tari, Liza și Venger. Nici nu sunt geloasă, dacă mă întrebați. În altă ordine de idei, doamnelor și domnilor, avem și o câștigătoare. Ea zice cam așa:
1: Alo, FM, Cătălina din București.
0: Cătălina din București, ești cam bine dispusă într-o zi de luni, până după amiaza.
2: Bună!
0: Hello!
2: Da, păi, de ce n-aș fi? Avem concurs la Pro FM, mergem pentru Ariana Grande. Este luni, este vară,
0: ar trebui
2: să ne bucurăm.
0: Asta e vibe-ul, mi s-a părut foarte tare că îi dați mesajul rezencea. A zis, asta e de-a mea. Draga mea, ce să mai, te-ai prins, nu? Felicitări, tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 3 august, din matinalul Pro FM. Vom afla atunci dacă ești fericitul câștigător ale cele mai tare experiențe. Așa că, draga mea, să recapitulăm. Deși pare că știi despre ce e vorba, să mai zic o dată, că sună frumos. Să zic ție direct. Pleci cu gașca la concert, tu cu un prieten. Dacă nu sunt indiscretă, pe cine ai de când să iei cu tine?
2: O să iau cel mai bun prieten cu mine, că și el este fan Ariana Grande.
0: Nu cred! Ești prima care zice așa ceva! Ce tare! De cât timp sunteți prieteni?
2: Avem foarte mulți ani. Cred că de prin clasa 6-a suntem cei mai buni prieteni.
0: Și ați fost mereu doar cei mai buni prieteni, nu? Că lumea ne mai critică și pe mine și pe Vengere. Nu există prietenie între băiat și fată. Există, zile tu.
2: Există. Vă înțeleg relația și este exact la fel și la noi.
0: Ce tare, mă bucur tare mult. Ei, uite, tura asta nu pleci cu mine și cu Vengere, dar pleci cu Liza și cu Vengere. E la fel de mișto și ai totul inclus. Pro FM și Carpathian Tourist fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert la Ariana Grande pe 16 august în Londra. Care e piesa pe care abia aștept să o asculți? Asta e cea mai grea întrebare. Eu habar n-am cu ce să răspund asta, dar te întreb.
2: Sincer, da, dar dacă ar fi să aleg, așa, ar fi Into You.
0: Vai,
2: și probabil Dandelion.
0: Care?
2: Dandelion.
0: Ah, ce frumos! Ah, se vede că ești fană mare, că asta a doua e așa mai nișată. Yes, ce bine! Mi-aș dori să câștigi tu. Draga mea, mai am câteva informații și pentru tine, dar și pentru ascultătorii noștri. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, așa cum sunt și eu pe ultimul 100 de metri, spre rușinea mea, că așa fac mereu vara, nu-mi iau din timp. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro și ai zboruri charter toată vara către cele mai căutate destinații, cum ar fi Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Tunisia sau Malta. Pachetele pornesc de la 349 de euro de persoană. De exemplu, către Antalya, Carpathian Tourist asigură zboruri din 15 orașe săptămânal. Peste 700 de hoteluri disponibile, iar din București plecările sunt zilnice. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpathian.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună. Draga mea, te-am pupat, te-am îmbrățișat și țin pumnii!
2: Mulțumesc frumos, ai o zi frumoasă în continuare!
0: La fel, pa!
3: Felicitări!

0: intrat în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: bineînțeles, și un număr de WhatsApp pe care știu că deja l-ai folosit, dar ți-l mai zic o dată, că poate este o persoană care nu are încă numărul ăsta trecut în telefon și e păcat. 0771001872. Cu el poți să pleci în Londra la Ariana Grande, după în Barcelona la The Weeknd și după la Shakira în Madrid.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
5: Volkswagen.
6: Natura face ce vrea ea?
7: Yes!
6: Caju Alesto. Bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.

chiar acum pe Pro FM, 15:27. Vin o grămadă de mesaje, postări de mesaje. Miruna, cu cine ai ținut ieri? Zine și nouă. Bine, vă zic. Am ținut cu cine a câștigat, cu Spania, și nu mi-am schimbat părerea așa ca să par eu câștigătoare. Am postat și ieri un Instagram, am actă doveditoare, da? La story pe Instagram. Am și scris așa, hai țipați la mine că țin cu Spania, că dintre prietenii mei mai mulți ne-au cu Argentina, dar am fost

urmă e The Goat și el ce mai a făcut și el istorie. Dar o să vă mai zic ceva, când a câștigat Spania nu m-am simțit atât de împlinită precum aș fi crezut că mă voi simți, mi-a fost prea milă de Messi. Pov, ești empatic și te uiți la fotbal, ce să mai. Dar voiam să fac gluma aia cu cine ai ținut și voiam să zic cu Shakira. Dar ce fain a fost momentul ei, cea lui Justin Bieber și BTS au fost foarte mișto și Post Malone și Madonna, mi-au plăcut toate momentele, dar parcă cel mai mult cel al lui Justin Bieber. Nu voi pune piesa Aleluia că nu merge chiar acum pe radio și vreau să vă boostez energia, nu să vă moleșesc, că aia merge de ascultat așa seara, dar ascultăm altceva, nu-i problema.

0: livrare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
3: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză,
10: oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Fondurile pentru cumpărarea de motociclete prin programul Rabla s-au epuizat în câteva minute. A fost grevă de avertisment astăzi în mai multe spitale din țară și sunt noi restricții pe poduri peste Dunăre de la Brăila. Programul Rabla a demarat în viteză. Înscrierile pentru persoane fizice au început de azi, iar în prima oră de la deschidere au fost depuse peste 11.000 de dosare pentru achiziționarea de autovehicule și motociclete mai puțin poluante. Bugetul alocat motocicletelor în valoare de 15 milioane de lei a fost epuizat rapid. În primele 9 minute au fost înscrise 1.300 de dosare pentru această categorie. Au fost și unele probleme întâmpinate de românii care au cărți electronice de identitate. Potrivit Digi24, mai multe persoane au reclamat că nu au putut introduce datele nou lui act de identitate în formularul disponibil pe site-ul AFM, deoarece anumite câmpuri nu permiteau completarea informațiilor. Sesiunea de înscriere este deschisă până pe 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului disponibil. A fost grevă de avertisment în această dimineață în peste 400 de unități sanitare din țară, în semn de protest față de noua lege a salarizării și de blocarea posturilor din sistemul de sănătate. În capitală, zeci de medici, dar și asistenți, infirmieri și brancardieri de la Spitalul Floreasca au întrerupt temporar activitatea și timp de 2 ore au fost asigurate doar urgențele. Sindicatele avertizează că vor declanșa grevă generală din 28 iulie dacă guvernul nu modifică proiectul și nu reia negocierile. Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, spune că noua variantă a legii salarizării este mult mai rea decât cea din luna mai, iar principala solicitare a sindicaliștilor rămâne dialogul. Proiectul noii legi a salarizării nemulțumește și sindicate din educație, poliție, justiție și administrația penitenciarelor, care amenință și ele cu proteste. E mult de muncă pe Valea Prahovei după furtunile de ieri. În Bușteni, primăria caută voluntari care să ajute la curățarea gospodăriilor afectate de inundații. Între timp, edilul a cerut și sprijinul armatei. 10 de militari intervin în sprijinul locuitorilor din stațiunea afectată de viitura puternică de ieri. Buștenul s-a inundat brusc, ieri după amiază, din cauza ploilor torențiale și a apelor scurse de pe versanți. Viitura a măturat în mai puțin de o oră și mașini, blocând o porțiune a drumului DN1. În urma inundațiilor, 22 de gospodării au fost afectate, iar unele dintre drumuri au crăpat. Șoferii care circulă pe podul peste Dunăre de la Brăila vor avea de azi noi restricții de trafic. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că de azi și până pe 10 august circulația se va desfășura pe banda 2 a podului pe sensul Brăila-Jijila, pentru că pe prima bandă se vor face lucrări pentru executarea canalului drenant. Podul suspendat de la Brăila a fost în reparații de la mijlocul lunii trecute, pentru a fi reparat asfaltul stricat pe unele porțiuni. Construcția a costat 500 de milioane de euro, dintre care peste jumătate sunt bani europeni. Jucătoarea egipteană Mayar Sherif a câștigat turneul WTA de la Iași în finala ce s-a jucat în această dimineață, după ce ieri meciul a fost amânat din cauza ploii. Mayar Sherif a profitat de abandonul Paulei Badosa, care nu a putut continua până la finalul setului al doilea din cauza unei accidentări. Egipteanca a câștigat săptămâna trecută și turneul WTA 125 de la Contrexville, fiind o specialistă a acestor turnee, iar de mâine intră în competiție și în turneul de la Hamburg. Vin ploi consistente și în orele următoare, dar și la noapte. Mai multe județe din Muntenia, Moldova și Dobrogea sunt vizate până pe seară de coduri portocaliu și galben de vreme rea, care pot aduce averse și cantități mari de apă și vijelii. Minimele vor fi la noapte între 6 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Miruna la Pro FM.

ca mine și mesajele sună cam așa. Fix acum la 15 și 11 am primit mesajul ăsta. Mirna, I need your help. Sunt disperată. Cum fac să intru în tombola pentru Ariana? Deja am trimis 4 mesaje vocale și ascult radio non-stop. Draga mea, Carina, să știi că singurul sfat pe care pot să ți-l dau e să fii consecventă. Dă mesaj într-una în fiecare program. Ai timp. 077-100-1872. Fă-l cel mai bun prieten al tău și de fiecare dată când auzi piesa de la Ariana Grande, dai mesaj cu Follow Pro FM, numele tău și orașul în care te asculti. Și eu zic că dacă o să fie de acolo de sus, n-ai cum să nu intri în tombolă. Acesta fiind zis, amora asta de la mine pentru tine, Old Friends, la Vescanam și Water de la Tyla, piesă pe care a ascultat România și live, ce să mai acum, cred că 2 săptămâni. Noua Angel mai am pentru tine, The First Time We Met. Ce mai am frumos? Ia uite, Fata ta de la Joy și bineînțeles și piesele pe care le așteptăm în continuare pe WhatsApp.

tot de la voi, ca să se știe că eu aud, da? Deci nu pun din greșeală. Dacă vă auziți piesa pe radio și sunteți, mamă, ce coincidență, să știți că eu am pus-o. Piesa de la mine pentru voi vine de la Madonna. Că de când am ascultat-o ieri, în pauzele de la meci,

0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Beck's 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
4: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
7: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Natura face ce vrea ea?
9: Yes!
0: Caju Alesto. Bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
11: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM
11: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
12: podcasturi
11: și concursuri.
12: Nu mai sta pe gânduri.
11: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
12: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Manuel Riva sau Zicăr acum pe Pro FM, 16:42. Bună după amiază, bună după amiază de la 30 de grade aici în București. Arată avertizare de nivel portocaliu cu furtună și fulgere și mie mi-arată că s-ar întâmpla asta după când intru să văd analiza mai în detaliu a vremii ca să știu să vă zic cum trebuie. Mi-arată că azi nu plouă deloc și nici fulgere, nici tunete, nici nimic. Mi-arată că de mâine vor începe de la ora 2. Acum... da, uite, fix de la ora 2 până la ora 10 noapte. Deci mâine, poimine, răspăimine, până sâmbătă va ploua într-una. În Iași vă 27 de grade, aceeași poveste ca aici în București, Cluj ne apucă 20.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu dubli de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zi.
0: Până pe 11 august, ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop original.
3: Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: concert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună! Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie 1 august, platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
1: Dirty Nano,
0: Hamza,
1: Mahoney,
0: Pepe Citarella,

0: Deșteptăm și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Music era acum pe Pro FM, 16:55. Las pe fata ta Miruna de la Pro FM să-ți mai dea vibe-ul ăsta bun și mai stai încă o oră de program cu mine aici pe Pro FM, pentru că trebuie să-ți mai povestesc cum a fost și la Electric Castle. L-am văzut live și pe Teddy Sims, care mai devreme, înainte de Joe, a cântat piesa aia frumoasă, Mr. Know It All. Am ascultat-o live și trebuie să vă povestesc cum a fost și la ei și la 21 Pilots și festivalul în sine. Dar pentru asta mai avem încă o oră de program. Hai, rămâi cu mine!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 lei kilogramul, mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei, dovlecei zucchini, 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
8: Cine a zis că vara e mare?
9: Îți încape toată pe ecran!
8: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
9: Oriunde ai semnal!
8: La mare, la birou sau în mișcare.
9: Dă-i download! Restul e distracție!
8: E vară, e Pro FM!

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Bazele de date tehnice și juridice ale Agenției de Cadastru nu au fost afectate de atacul cibernetic. România și Bulgaria sunt codașe la absorpția fondurilor europene PNRR, iar interviurile pentru angajările din armată vor fi filmate de luna viitoare. Piața imobiliară e încă blocată după atacul cibernetic ce a afectat săptămâna trecută Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Potrivit unui comunicat al instituției, bazele de date tehnice și juridice nu au fost afectate de incident. Iar în prezent, aplicațiile sunt mutate de STS în cloudul guvernamental. Tot acest proces este estimat să se încheie miercuri, însă va mai dura până când aceste aplicații vor fi funcționale. Repunerea în funcțiune va fi realizată etapizat în funcție de prioritățile operaționale, explicat agenția. Atacul cibernetic de săptămâna trecută a afectat mai multe sisteme informatice, precum aplicația de cadastru și carte funciară, Etera, dar și adresele oficiale de mail. România și Bulgaria sunt codașe la absorpția fondurilor europene prin mecanismele european de redresare și reziliență. O analiză citată de Economedia arată că România a încasat până în prezent aproximativ 13 miliarde de euro, adică 61% din suma disponibilă, în timp ce Bulgaria a reușit să ia doar 53% din fonduri. Prin comparație, alte state din regiune, cum sunt Croația și Slovenia, au rezultate mult mai bune și au ajuns la absorpție de peste 73%. Cu investiții derulate pe ultima sută de metri, guvernul încearcă să deblocheze ultimele miliarde de euro. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat la începutul lunii că va solicita convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară pentru adoptarea legislației necesare de blocării fondurilor rămase din PNRR. Următoarea cerere de plată a României ar trebui depusă în august. Interviurile pentru angajările din armată vor fi filmate de la 1 august. Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a anunțat printr-o postare pe Facebook că a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul de ministru prin care se introduce această măsură la comisiile de selecție. Scopul acestei decizii este asigurarea transparenței și corectitudinii procesului de admitere în armată. Ministrul a mai precizat că măsura va fi aplicată în toate unitățile militare din țară. Peste 37.000 de candidați sunt așteptați mâine la proba scrisă a concursului de titularizare pe post în învățământul preuniversitar. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minim nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică, inspecția la clasă. Cele mai multe dosare s-au înregistrat pentru educatori, învățători, profesori de sport și profesori de română. Primele rezultate vor fi afișate pe 28 iulie. Repartizarea candidaților pe posturile didactice se va face în perioada 5-6 august. Mai mulți jucători spanioli din echipa campioanei mondiale au primit și premii individuale la finalul competiției. Rodri a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului. Pau Cubarsi, în vârstă de 19 ani, a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al Cupei Mondiale, în timp ce portarul campioanei, Unai Simon, a fost desemnat cel mai bun portar al turneului, iar primind un singur gol la această competiție. Spania a cucerit trofeul Cupei Mondiale aseară pentru a doua oară în istorie, după ce a învins Argentina cu 1-0. Vin ploi consistente și în orele următoare, dar și la noapte. Mai multe județe din Muntenia, Moldova și Dobrogea sunt vizate până pe seară de coduri portocaliu și galben de vreme rea, care pot aduce averse și cantități mari de apă și vijelii. Minimele vor fi la noapte între 6 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Miruna la Pro FM.

Lacrimi din soare de la Delia și 9:11 se auze chiar acum pe Pro FM, 17:09. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit în ultima oră de program. Mai merge bună după amiază sau e bună seara? E o leacă bună seara, e o țără bună seara, dar nu mai sunt obișnuită cu tronsonul ăsta. Că îi l-am furat lui Liza și Cucu o perioadă, dar stați așa că vin cu forțe proaspete și vin chiar... de mai devreme, dar nu vreau să vă zic ei, o să vă zic ei la momentul potrivit. Am așa ripiritora asta de la Martin Garrix și Ed Sheeran, am și mai Lucky Day, pentru că așa sper să fie ziua asta pentru voi și chiar și săptămâna și chiar poate și luna și anul și restul anilor. Bam de la Jokey, am și o piesă de la a noastră Ariana Grande, am și buzele tale de la Lidia Buble, Dai Dai de la Shakira și Burna Boy, piesă pe care am ascultat-o și live ieri de la FIFA World Cup, și bineînțeles și numărul de WhatsApp 077-100-1872 care te așteaptă acolo cu piesele tale preferate ca să fie și ele auzite pe radio. Hey!

prieteni și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.

Doamnelor și domnilor, fiți foarte atenți. În următoarele minute se va auzi o piesă de la Ariana Grande. În momentul ăla, când prins piesa de concurs, hitul de concurs, ce să mai, ne lași un mesaj audio la... Sunteți gata? Sunteți pregătiți? Că mereu spuneți că zic numărul ăsta prea repede. Hai, gata, luați-vă timpul vostru. Uite. Acum e ok? Ok. 077 100 1872. Dai mesaj audio la numărul ăsta de WhatsApp. Audio, neapărat audio, nu scris. Cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Zici așa: Follow Pro FM, Miruna, de exemplu, dacă aș da eu, și orașul din care ne asculți, București. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale all inclusiv, pentru că Pro FM și Carpat în Turism, cum deja de vreo 3 ani fac treaba asta, fac

concertul Ariana Grande. Ție și prietenul tău cel mai bun. Faci un gașcă de distracție tu cu acel prieten și cu doi DJ Pro FM în cazul de față, Liza și Venger, pe care nu sunt geloasă nici de cum, oricum nu voiam să merg, da? Da, i-am caut bilete să merg și eu cu ei. Cred că tura asta mergi cu 3 DJ Pro FM. Alegem câștigătorul luni pe 3 august în matinalul Pro FM, așa că save the date, 16 august, Londra, Ariana Grande. Îți mai zic o dată numărul de WhatsApp ca să nu țip la mine. Ia uite, 077

0: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
1: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei

0: descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
3: Direct pe telefonul tău.

0: S-a auzit chiar acum pe Pro FM, 17:38. Bună după amiaza, bună după amiaza. De multe ori se întâmplă ca într-adevăr ascultătorul câștigător să fi lăsat și un mesaj înscris după ce a dat mesajul vocal. Hai să vi-l și arăt, mesajul vocal câștigător de astăzi sună cam așa.
1: Pro FM, Aida Satu Mare.
0: Cel mai tare. Mi se pare că după a scris un mesaj: Miruna, te implor! Cu diacritice.
2: Salut! Salut!
0: Mai ce-am râs când am văzut, mi-ai părut atât de simpatică, m-am bucurat și mai tare când am văzut.
2: De dimineață, de la 7 dimineața m-am trezit. Oh. Și nu asta fac.
0: Și cum e să asculti Pro FM de la 7 dimineața? Așa, întreb și eu, fac un sondaj de opinie.
2: Sincer, chiar mi se pare că o trecut super repede.
0: Felicitări, draga mea, felicitări! Tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, da? 3 august din matinalul Pro FM. Vom afla atunci că ești fericită câștigătoare ale celei mai tare experiențe. Așa că, draga mea, să recapitulăm, deși dacă asculti de la 7 dimineața, cred că te-ai săturat de discursul ăsta, dar ți-l zic și ție. Că e mai tare să-l asculti așa și să știi că ți-l zice direcție DJ-ul Pro FM. Pleci cu gașca la concert. Tu cu cine?
2: Eu cu sora mea, Geamă, nu?
0: Wow! Ce tare! Să știi că am mai fost odată cu două gemene, chiar eu și cu colega de la social media, Alexandra. Ne-am distrat super tare. Am fost în München la ceva festival Summer Bloom. A fost tare rău de tot. Voi, geminele, aveți o chestie aparte. Sunteți prea mișto. N-ai cum. Deci n-am întâlnit pereche de gemene să nu fie super distractive și mișto. Deci tu cu sora ta, Geamănă, Liza și Benger, îi cunoști foarte bine și pe acești doi indivizi. Sunt distractive, ai cu cine să te simți bine. Și s-ar putea să vin și eu pe acolo, așa, gen. Încerc să mă chinui, încerc să găsesc și eu bilet. Dacă găsesc, s-ar putea să ai 3 DJ Pro FM. Și ai inclus totul, draga mea, Pro FM și Carpat în turist, fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert.

0: FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro și am un și un știați că din asta că mie îmi place. Am citit mult la viața mea și de asta. Știați că Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanță. Plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate aproape de România și, cel mai important, budget friendly. Carpat în Turism a lansat în premieră zboruri charter direct către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara Carpat în Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Draga mea, te pup, te îmbrățișez și mult, mult
1: spor. Eu vă pup pe toți, vă mulțumesc din suflet.
0: Pupii.
1: Salut!
0: Pa!
2: Felicitări! Ești

17:51. Ce piesă faină și ce faină e după ce o ascult și după un FIFA World Cup câștigat corect de către Spania, zic și eu atât. V-am pupat, v-am îmbrățișat, se vine la comedii cu ziua asta pentru mine, dar se încheie pentru unii, începe pentru alții și este valabil pentru domnul Avenger, începe pentru el. Să mai zic ceva despre el, că vine sărăcuță de la Tomorrowland și acum este în camera de lângă și se odihnește puțin.

0: Miley Cyrus, End of the World.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
3: Să bună vită!
2: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
4: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
8: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
9: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Ne-a-t-o!

0: vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Circulația pe DN1 între Ploiești și Brașov a fost afectată de ploile torențiale. PSD vrea înființarea unei comisii de criză pentru legile PNRR și Andy Burnham a fost numit oficial premier al Marii Britanii. Ploile torențiale au adus noi probleme pe DN1 astăzi spre Valea Prahovei. Pe mai multe porțiuni ale tronsonului dintre Ploiești și Brașov, dar mai ales în localitățile Comarnic și Nistorești, șoseaua a fost acoperită cu apă, pietre și aluviuni aduse de pe versanți. Așa că în zona s-a circulat cu greu și s-au format cozi de mașini pe mai mulți kilometri. Județul Prahova este sub cod portocaliu de averse și fijelii până în această seară. De aceea, poliția rutieră le recomandă celor care vor să pornească la drum pe DN1 să aleagă și rute ocolitoare. PSD vrea înființarea unei comisii de criză pentru legile PNRR. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu spune că rolul acestei comisii parlamentare va fi de a adopta amendamentele necesare la legile care trebuie adoptate până la finalul lunii august, pentru ca România să-și primească banii. Ea va funcționa până la instalarea unui guvern cu puteri depline. Grindeanu a mai precizat că din cele 6 proiecte de lege restante, 4 se află deja în Parlament, însă legea salarizării și legea integrității nu au fost încă depuse. De asemenea, a anunțat că PSD va vota pentru forma actuală a codului administrativ, a codului urbanismului și a legii privind recompensarea angajaților din ANAF și VAMA, însă nu va susține forma actuală a legii salarizării. Platforma de producție offshore pentru proiectul Neptun Deep a fost instalată. Aceasta va asigura procesarea gazelor naturale și direcționarea acestora către infrastructura de transport care le va aduce la țărm. Sunt gata și 6 din cele 10 sonde de dezvoltare și a fost terminată și instalarea conductei de 160 de kilometri care face legătura cu țărmul. În plus, construcția stației de măsurare a gazelor de la Tuzla și a clădirii de control avansează, anunță companiile implicate în proiect. Pasul următor constituie conectarea tuturor componentelor sistemului, urmând ca producția să înceapă în 2027. Noul lider al Partidului Laburist Britanic, Andy Burnham, a fost numit oficial premier al Regatului Unit de către regele Charles al III-lea, care a cerut să formeze un guvern. Andy Burnham este cel al patrulea premier al regelui Charles de la ascensiunea sa la tron în septembrie 2022. În vârstă de 56 de ani, Burnham a fost primar al metropolei Manchester. El a fost ales lider al Partidului Laburist în locul lui Keir Starmer la finalul săptămânii trecute. Sprijinirea persoanelor fără adăpost este o prioritate a noului șef al guvernului de la Londra, care vrea de asemenea reducerea costurilor de trai și promite lansarea unui plan pe 10 ani pentru Regatul Unit. Universitatea Craiova a aflat cu cine va juca dacă merge mai departe în Liga Campionilor după duelul cu Levski Sofia. Dacă se califică, va întâlni câștigătoarea dublei dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. Dacă va rata calificarea în turul următor preliminar din Champions League, campiona va juca în turul 3 preliminar din Europa League. Oltenii joacă miercuri în deplasare meciul turc cu Levski Sofia de la 20:30. Partida va fi în direct pe Digi Sport 1. Mai sunt anunțate ploi consistente și în orele următoare, dar și la noapte. Mai multe județe din Muntenia, Moldova și Dobrogea sunt vizate până pe seara de coduri portocaliu și galben de vreme rea, care pot aduce averse cu cantități mari de apă și vijelii. Minimele vor fi la noapte între 6 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Venger la Pro FM.

De inimi, Florian Rus și Holy Moly pe Pro FM, 18 și 11 minute. Bine te-am regăsit, ascultătorule, cu vibe-uri de vară. Cum te-am bine obișnuit? Vezi că în momentul de față avem vești bune, avem concurs, avem tot ce trebuie. Și pe lângă asta și niște mici povesti, am aterizat direct de la Tomorrowland în momentul de față. Și când zic am aterizat direct, nu glumesc cu absolut nimic, am venit cu avionul, nici n-am mai trecut pe acasă. Am zis că prea dur mi era să mai stăm puțin de vorbă. Așadar, 077-100-1872, dacă vrei să mai schimbăm 2-3 cuvinte, ai numărul ăla de WhatsApp. Ah, și să nu mai zic că sunt Venger, prietenul tău de la radio, astăzi până la 22 alături.

0: Deci la backstage asta este cel mai interesant din punctul meu de vedere, unde Pro FM se asigură de vibe. Mai exact, Mircea Evan și Cucu vor mixa cele mai bune seturi. Liza va da cu love și multă energie. Te vedem mulți din echipa acolo cu tine, dacă vrei să vii. Ideea că poți să vii chiar cu gașca și să trăiești experiența Deep Forest alături de noi. Ascultă Pro FM, fii pe fază la semnalul de concurs și poți să câștigi invitații pentru tine și subliniez aici încă 3 prieteni, da? Deep Forest Fest 31 iulie, 1 august, platoul Fețenii Râmnicu Vâlcea. Îmi place să o spun de fiecare dată, vara asta, Follow Pro FM, avem parte de concursuri astăzi, rămâi cu mine!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: Păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla. Volkswagen.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Pe Pro FM, chiar de la Jason Derulo. Și spor la drum, spor la treabă, spor la ce mai ai de făcut. Relaxare plăcută dacă ești în drum spre casă, spre mare, spre concediu și tot ce mai trebuie. Fiind vară, nu prea poți să-ți dai seama ce fac oamenii, pentru că situația e destul de imprevizibilă. Sunt anumite zile în care e traficul full în București în continuare, sunt anumite zile de parcă zici că toată lumea a intrat în vacanță. Vedem care o fi situația. Stăm oricum împreună până la 22. Ne dăm seama până atunci cum stă treaba. Swim BTS vine imediat. Messi de la Lula Young și de Veria. Smiley s-a pregătit.

0: De fix în momentul de față, mai umplem cu apă de la Ina și Sean Paul, Edge of Desire de la Genus Blue. Și te așteptă după ora 19 cu un concurs Follow Pro FM, se numește Mergem la Londra, la concertul Ariana Grande cu toate cheltuielile incluse. Rămâi cu mine!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog. Da, mulțumesc. Hai să vedem.
5: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze! Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată!
8: Da, drag, am văzut!
9: Să știți că și voi puteți! Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar!
10: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigar!
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone!
12: Cine a zis că vara e mare?
13: Îți încape toată pe ecran!
12: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
13: Oriunde ai semnal!
12: La mare, la birou sau în mișcare.
13: Dă-i download! Restul e distracție!
12: E vară, e Pro FM!

0: Aici pe Pro FM, 19:08 minute, vești bune, concurs în fața noastră. Poți să pleci direct la Londra la concertul Arianei Grande cu toate cheltuielile incluse de Pro FM. Vezi că avem concursul Follow Pro FM în această oră. Îți spun de pe acum, mă auto-intitulez de fiecare dată prietenul tău de la radio, pentru că mai împărtășesc și niște secrete pe care poate n-ar trebui să ți le spun chiar atât de pe față. Back to Music, Wise Clothes de la Jesus și Zayn, Your Love de la ATP și piesa asta foarte frumoasă de la Camrad, Hug Yourself.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
3: Dirty Nano,
2: Hamza,
3: Mahoney,
2: Pepe Citarella,

0: bolnav și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
0: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 kg, ceafă de porc fără os 19,99 kg și pepene cu coajă neagră 2,49 kg. Kaufland.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
0: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
0: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Avem un motiv de bucurie, vorbim despre concursul Follow Pro FM, concursul pe care poți ajunge direct la Londra la concertul Arianei Grande pe 16 august și vezi că asta e partea cea mai interesantă cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre cazare, bani de buzunar, bilete la concert, transport, tot ce trebuie. Literalmente tu doar trebuie să vii, să te simți bine și să postezi niște chestii cu noi. Cam despre asta este vorba. Dar cum poți să intri în acest concurs și cum poți să intri în marea finală? Practic trebuie să prinzi piesa de concurs, piesa care se va auzi până la fix. De lucrul ăsta poți să te asiguri. Da? Piesa vine de la Ariana Grande. Este foarte bine însemnată și spune la început: dă chiar acum un mesaj pe WhatsApp și asta trebuie să faci. Trebuie să-mi trimiți un mesaj vocal, da? Un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu numele tău complet, orașul din care ne asculți și Follow Pro FM. Foarte important să ne spui Follow Pro FM în mesajul respectiv. Așadar, fără să mai lungim, vezi că piesa se aude imediat, da? E vorba despre câteva minute, așadar ai face bine să rămâi cu mine.

0: ai un prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, Follow Pro FM.
1: Deja a treia ediție, mi se pare că trece timpul extraordinar de repede, dar n-avem ce să facem. Trebuie să ne conformăm și să luăm totul ca atare. Avem o nouă câștigătoare de această dată, care se duce direct în marea finală de pe data de 3 august din matinalul Pro FM, când va afla dacă va pleca la concertul Ariana Grande împreună cu cel mai bun sau cea mai bună prietenă. Iar mesajul vocal al câștigătoarei este următorul.
2: Follow Pro FM, sunt Alaba, Andreea din Galați și can't wait for Ariana.
1: Andreea din Galați, ce faci?
3: Bine, așteptam cu nerăbdare să mă sunați.
1: Zici că ți-ai făcut textul ăsta, nu, la modul cel mai... Zici că ți-ai pregătite. Glumesc. Mă bucur din suflet, felicitări, să știi că ai intrat direct în extragerea cea mare de pe data de 3 august și foarte bine că ai așteptat să te sunăm, pentru că asta se și întâmplă, chiar în momentul de față.
3: Mulțumesc mult!
1: Pe cine e cu tine dacă îți câștigi?
3: Pe mama mea, care e cea mai bună prietenă.
1: Okay.
3: Și un fan focal
1: total
3: Ariana Grande.
1: Ok, vezi că s-a mai întâmplat treaba asta chiar la BTS ultima dată. Dacă e să câștigi, vezi că, bineînțeles, e totul inclus de Pro FM și Carpat în Turin. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul Ariana Grande. Care e piesa ta preferată de la Ariana Grande?
3: Hey, that I made you love me, noul hit care l-a scos
1: recent. Ok, denotat. Îți mulțumesc că ai fost cu mine, să rămâi cu urechile pe Pro FM și mai ales pe 3 august să fii pe fază, pentru că atunci afli dacă ești sau nu câștigătoarea. Ok?
3: Mulțumesc!
1: Cu multă plăcere! Zi frumoasă! Ascultătorule, vezi că mai ai concursul de dimineață și până seara. Nu s-au terminat în momentul de față. Bine, la mine în emisie momentan până la 22, da. Dar partea interesantă e că ne auzim și de dimineață de la ora 10. Mai avem concursuri și atunci. Ideea este că mai avem și câteva informații utile care te pot ajuta dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro în toate agențiile Carpaten din toată țara sau pe www.carpaten.ro. Circuitele din Europa oricum sunt o alegere excelentă dacă vrei să călătorești cu un grup organizat, ghid dedicat și totul inclus, cazare, transferuri, tururi de oraș. Cel mai populare destinații în momentul de față sunt tururile alpilor, Costa Amalfitană, Valea Loarei, multe, extraordinar de multe. Ce este foarte important este să-i ții în minte și pe prietenii de la Carpaten Turism în momentul în care vrei să-ți iei o vacanță și să o faci la superlativ. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro, într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Important, Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Follow Pro FM și rămâi cu mine. Mai avem de petrecut niște timp pe astăzi.

0: intrat în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Renovează mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Vacanță în doi, la munte sau la băi.
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!

0: Eco! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
4: Open Radio.

și în țară, din câte am înțeles, pe la final de august nu suntem parteneri media, deci nu pot să-ți dau mai multe detalii, doar așa, pentru iubitori, dar cred că oricum o să fie promovare făcută pe social media și pe toate, mă rog, This Walls, Dua Lipa, ascultăm imediat. Mă gândesc în momentul de față la niște piese mai cu vibe de toamnă, dacă tot vine seara. Mi-era dor să fac emisie pe timp de noapte, nu chiar, dar mi-aduc aminte de vremurile când am venit.

uită-te în ochii mei, holy moly. Și tata Vlad, nu? Holy moly aici pe Pro FM, 20-40 de minute, situația stă în felul următor. Avem vești importante despre Deep Forest Fest. Este timpul să evadezi din oraș și să intri în atmosfera unui weekend de festival. Pe 31 iulie și 1 august Pro FM te invită la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tare evenimente ale verii, care are loc pe platoul Fețeni în Râmnicu, Vâlcea. Te așteaptă două zile de libertate, muzică și natură, cu trei scene și un line-up care îi aduce pe Dirty Nano, Hamza Mahoney, Pepe Citarela, Reman, Mark Ryan și mulți alți artiști. Vezi că ne vedem la Backstage, unde Vibe-ul Pro FM e chiar asigurat de Mircea Ivan și de Cucu, care vor mixa cele mai bune seturi, iar Liza va fi și ea pe acolo și va da cool love. Vezi că avem acest concurs în desfășurare chiar în această oră, așadar ce trebuie să faci? O să spun la momentul potrivit. Important este să rămâi alături de mine. Ce trebuie să mai știi? Este că poți să vii cu gașca la experiența asta de Deep Forest Fest, pentru că dacă asculți Pro FM și ești pe fază la semnalul de concurs, care poate să vină chiar în această oră, după cum am spus și mai devreme, poți câștiga invitații pentru tine și încă 3 prieteni. Așadar, Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august, platoul Fețenii, Râmnicu, Vâlcea, vara asta, follow Pro FM! Până una alta mai venim și cu niște hituri, cum ar fi Amor, Moblex, Alif Keita, minutele ce urmează.

0: FM, după cum am spus și mai devreme, informații despre Deep Forest Fest și în momentul de față și un mic concurs pe 31 iulie și 1 august. Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tare evenimente ale verii, fără doar și poate, are loc pe platoul Fețenin în Râmnicu, Vâlcea, și vezi că te așteaptă două zile de libertate, muzică, natură, trei scene și un line-up care îi aduce pe Dirty Nano, Hamza, Mahoni, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și foarte mulți alții. Ne vedem și la backstage acolo, Mircea Ivan și Cucu o să cam pună niște muzică și poți să vii cu gașca și să trăiești experiența Deep Forest Fest alături de noi. Dacă vrei să câștigi o invitație pentru tine și pentru prietenii tăi cei mai buni, vorbim despre trei prieteni, pentru că este vorba despre patru invitații în total, da? Trebuie să-mi trimiți acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872, îmi spui follow Pro FM, orașul din care ne asculti și cam asta e. Primul mesaj de această dată o să fie premiat, așadar puțină grabă, nu strică de data asta. Avem puțin amor, mă plec și salut Keita imediat, dacă rămâi pe Pro FM.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Sunt Tunericul aici la radio, dar se simte altfel. Emisia pe timp de seară intră diferit. Ascultătorule, bine te-am regăsit, ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună, dar ne auzim și mâine dimineață de la ora 10. Puțin schimb de programe astăzi pentru că am avut niște avion. Am avut un zbor și am ajuns puțin mai târziu, dar n-aveam cum să ratez niște ore de muzică bună, niște discuții de pe WhatsApp și tot ce mai trebuie. Sau nici bune și piesa asta Magnetic, se numește, vine de la Bossa. Am avut-o și la recomandarea lui Venger acum ceva vreme și acum în playlist pe Pro FM.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM. We'll be right back.

Mai sunt șofer de ceva timp, dar pe vremea în care încă mai conduceam, da? Cel mai mult cred că îmi plăcea să ies pe timp de noapte, băi, să ascult niște piese și să nu fie trafic, să mă relaxez. Nu mai conduc pentru că nu mai am mașină de ceva vreme, tot zic că, mamă, trebuie să o schimb. Nu că acum nici mai e vorba de schimbat, acum e vorba strict de achiziționat. Dar mi se pare că am în momentul ăsta pe cât de mult se poate și nu mă deranjează. Să fiu sincer cu tine, ascultătorule, spor la muzică, mai avem câteva minute de petrecut împreună, vreo 30 la număr, dar să le folosim cum trebuie.

piesele mele preferate din momentul de față, fără doar și poate. Acum ceva vreme, la recomandarea lui Venger, s-a auzit prima dată în The Official 40, clasamentul oficial pe care îl ascultăm împreună în fiecare sâmbătă de la ora 12. Și iată că în momentul de față ne bucurăm de piesa asta și în playlist în fiecare zi. Dacă tot e seară, dacă tot n-avem parte de cine știe ce trafic, relaxează-te dacă ești la volan, nu foarte, foarte tare, da? Asta se sublinia treaba asta, dar bucură-te de muzică pentru că meriți.

0: Tate McRae mai exact aici pe Pro FM. Final de programă pentru ziua de astăzi, dar ne reauzim mâine dimineață de la ora 10. Schimbare de program pe ziua de astăzi, pentru că am avut un avion de prins din Belgia către România, dar mă bucur din suflet că am stat împreună și pe seară. Mi-am adus aminte de vremurile bune când venisem pentru prima dată aici la Pro FM. Aveam emisiunea de noapte de la 22 la 1. Practic, imediat ar fi urmat să încep. Să fiu sincer, îmi place mai mult de dimineață. Parcă altfel îți încep ziua cu niște muzică bună. Asta facem și mâine dacă te reîntorci pe Pro FM. Venger am fost, Vendura, Andrei Scris Legat, mă găsești pe Instagram și îți sugerez să ne dai un follow pe toate rețelele de socializare. Pro FM România ne găsești, pentru că acolo afli toate detaliile necesare, da, pentru concursuri și nu numai. Seară de poveste!
1: Zis că vara e mare.
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie 1 august, platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
3: Dirty Nano,
2: Hamza,
3: Mahoney,
2: Pepe Citarella,

0: energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: contele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză.
4: Oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.
2: Vara asta follow Pro FM.
3: This is Pro FM Open Radio.

0: aproape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.